0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hương Lan và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Cammeraygal của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 5 năm 2026 và cũng nhằm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý. Israel và Mỹ đang chuẩn bị nối lại các cuộc tấn công với Iran. Úc áp dụng cách ly nghiêm ngặt với hành khách hồi hương từ con tàu bị nhiễm hantavirus.
3: The six passengers are still in good health. They have all tested negative for hantavirus and are showing no symptoms.
2: Tiếp đó, tạp chí thể thao U17 Việt Nam chuẩn bị cho U17 World Cup, Man City vô địch FA Cup. Và cuối giờ phát thanh thứ nhất là chuyên mục dịch vụ hữu ích. Chúng ta sẽ bàn về những quyền lợi của người đi thuê nhà tại Úc. Sang giờ phát thanh thứ hai, mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung sau đây. Bệnh viện tâm thần chỉ dành cho phụ nữ tại Melbourne mở ra hướng điều trị mới cho sức khỏe tinh thần nữ giới. Người trẻ Úc lo giấc mơ mua nhà xa tầm tay với sau thay đổi thuế bất động sản. Và chuyên mục du học không filter, bài toán đầu tư của du học sinh Việt tại Úc, cơ hội hay bài học tài chính.
4: Khi mà tìm hiểu về các tài khoản tiết kiệm của ngân hàng thì mình nhận thấy là mức lãi suất nó thường chỉ dao động từ 4.5% cho đến 5% một năm. Và những tài khoản này thì thường sẽ đi kèm theo điều kiện là mình phải là khách hàng mới hoặc là mình phải bỏ thêm tiền.
2: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
5: Trước hết là vài dòng các tin chính. Cuộc điều tra của Thượng viện về bất bình đẳng nhà ở giữa các thế hệ bắt đầu diễn ra hôm nay. Lãnh tụ đối lập bảo vệ đề nghị các phúc lợi dành cho người chưa có quốc tịch. Và trong thể thao, vận động viên điền kinh người Úc Eddie Osei Nkia thắng lớn tại giải điền kinh ở Nebraska. Trước tiên là tin trong nước. Cuộc điều tra của Thượng viện do Đảng Xanh dẫn đầu về tình trạng bất bình đẳng nhà ở giữa các thế hệ đã bắt đầu hôm nay. Trong lúc đảng này lo ngại ngân sách liên bang mới nhất không làm gì cho người thuê nhà. Thượng nghị sĩ Đảng Xanh Barbara Pocock cho rằng ngân sách liên bang chưa đi đủ xa để giải quyết tình trạng bất bình đẳng nhà ở giữa các thế hệ. Bà nói ngân sách cũng không có biện pháp nào nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở công cộng và tháo gỡ rào cản cho người mua căn nhà đầu tiên. Thượng nghị sĩ Pocock cho biết, quỹ Housing Australia Future Fund đang tiến triển quá chậm trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở công cộng và nhà giá cả phải chăng cũng như giá thuê nhà quá cao.
6: What we heard this morning is that there are 640,000.
5: Điều chúng tôi nghe được sáng nay là có 640.000 người đang tìm kiếm nhà

ở xã hội và nhà giá cả phải chăng, nhưng không có được nơi ở mà họ cần. Đó là vấn đề áp đảo hiện nay. Điều này có nghĩa là giới trẻ đang phải đối mặt với giá thuê leo thang mất kiểm soát và giá nhà không thể với tới. Vì vậy, chúng ta cần chăm lo cho người thuê nhà và cần xây dựng thêm nguồn cung nhà ở giá phải chăng. Chuyển sang tin phúc lợi cho di dân, lãnh tụ đối lập Angus Taylor đã bảo vệ đề nghị của liên đảng về việc cắt giảm phúc lợi dành cho người chưa có quốc tịch sau khi một thượng nghị sĩ đảng tự do chỉ trích chính sách này. Trong bài diễn văn đáp từ ngân sách đầu tiên trên cương vị lãnh đạo đảng tuần trước, ông Taylor nói phe đối lập sẽ tiết kiệm hàng tỷ đô la bằng cách cắt phúc lợi đối với người chưa có quốc tịch, đồng thời yêu cầu thường trú nhân đóng thuế phải nhập quốc tịch mới được hưởng trợ cấp phúc lợi và chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS. Dân biểu hậu tuyến của đảng tự do Andrew McLachlan bày tỏ lo ngại rằng chính sách này sẽ gây tổn hại cho các cộng đồng di dân tại Úc và nói không có lý do gì để những người chưa có quốc tịch nhưng chăm chỉ làm việc và đóng thuế lại bị đối xử khác biệt trong việc nhận hỗ trợ của chính phủ. Ông Taylor nói, ông vẫn giữ lập trường đối với chính sách này. Theo đó, người di dân sẽ phải từ bỏ quốc tịch nơi sinh nếu quốc gia đó không cho phép song tịch như trường hợp của Ấn Độ và Trung Quốc. Tôi không nghĩ điều này gây tổn hại. Tôi lớn lên tại một trong những thị trấn di dân vĩ đại nhất nước Úc, đó là Cumar. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, chúng ta chứng kiến làn sóng hàng ngàn người di dân tới thị trấn đó để làm việc cho dự án Snowy Mountains. Nhưng những người này đã cam kết với đất nước chúng ta, và chúng ta cũng cam kết với họ. Đó là hình ảnh của chính sách di dân đã hoạt động hiệu quả cho đất nước này. Và đó là lý do vì sao chúng ta là một trong những quốc gia tiếp nhận di dân thành công nhất thế giới. Chúng tôi hoàn toàn cam kết với mô hình đó. Cũng liên quan bản ngân sách, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã bác bỏ lập luận của liên đảng cho rằng các thay đổi về thuế đối với quỹ tín thác được nêu trong ngân sách tuần trước là một hình thức thuế tử sản, debt tax, trá hình. Ông cho biết mức thuế tối thiểu 30% được đề nghị áp dụng cho các quỹ tín thác thừa kế tùy nghi từ tháng 7 2028 sẽ không áp dụng đối với các quỹ tín thác cố định. Chính phủ cho rằng một số gia đình giàu có đã sử dụng đặc điểm của các quỹ tín thác tùy nghi là có thể thay đổi người thừa kế để giảm thiểu thuế. Các quỹ tín thác cố định được dùng để phân phối tài sản theo di chúc, và ông Chalmers nói chúng sẽ tiếp tục

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Sản trên một năm sẽ không còn được hưởng quy định giảm thuế lợi tức địa ốc, vốn cho phép người bán tài sản chỉ phải đóng thuế trên 50% lợi nhuận. Các thay đổi sẽ hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Theo đó, mức giảm thuế sẽ được điều chỉnh theo lạm phát, nghĩa là chủ sở hữu sẽ phải đóng thuế trên toàn bộ phần lợi tức thực tế, nhưng không bị đánh thuế trên phần tăng giá do lạm phát. Thủ tướng Albanese nói, thuế thay đổi cho capital gains tax này là cần thiết.
4: What they will do when it comes to capital gains tax is
3: điều mà các thay đổi về thuế lợi tức địa ốc sẽ thực hiện là đưa hệ thống trở lại tình trạng trước năm 1999, tức là đánh thuế trên lợi tức thực sự, nghĩa là phần lợi tức sau khi đã tính tới lạm phát. Điều đó giúp cân bằng tốt hơn giữa thu nhập từ lao động và thu nhập từ tài sản. Đó gọi là cải tổ thuế khóa và là điều đất nước này cần. Tranh cãi đất hiếm, 6 công ty đã bị buộc phải bán cổ phần trong một công ty khai thác đất hiếm của Úc do lo ngại can thiệp ngoại quốc. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers đã cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu ngoại quốc, phần lớn đặt trụ sở tại Trung Quốc hoặc Hồng Kông thời hạn 14 ngày để bán cổ phần tại công ty Northern Minerals, đơn vị đang hy vọng khai thác Dysprosium và Terprium tại vùng East Kimberley thuộc Tây Úc. Chính phủ liên bang xem công ty này là thành phần quan trọng trong nỗ lực chống lại sự kiểm soát của Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu. Giới chức công ty và chính phủ nghi ngờ các cổ đông Trung Quốc đã phối hợp nhằm cản trở việc khai triển các dự án của công ty. Chuyển sang tin quốc tế. WHO ban bố tình trạng khẩn cấp Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố đợt bùng phát Ebola hiện nay là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đáng quan ngại, nhưng chưa đạt tiêu chuẩn của một đại dịch toàn cầu. Các ca bệnh được phát hiện tại Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo liên quan tới chủng Bundibugyo. Cơ quan Y tế Liên Hiệp Quốc cho biết đã ghi nhận 80 trường hợp tử vong nghi ngờ, 8 ca xác nhận trong phòng thí nghiệm và 246 ca nghi nhiễm tại tỉnh Ituri của Congo. 2 ca xác nhận không liên hệ với nhau cũng được ghi nhận tại thủ đô Kampala của Uganda. Cư dân Uganda Naomi Kayondu nói, cần phải giáo dục cộng đồng nhiều hơn về cách ngăn ngừa sự lây lan của căn bệnh này.
5: I would like the government to one quickly spread awareness about Ebola and how it is spread.
3: Tôi mong chính phủ nhanh chóng phổ biến nhận thức về Ebola và cách thức lây lan của nó, giải thích thông tin này sao cho ngay cả người dân bình thường nhất cũng hiểu được, đồng thời khai triển các biện pháp ngăn ngừa Ebola lan rộng tại Kampala và toàn Uganda để mọi người có cảm giác an toàn và được bảo vệ trước căn bệnh Ebola. Tổng thống Vladimir Zelensky đã ca ngợi khả năng tấn công tầm xa của Ukraine sau khi nước này mở một trong những đợt tấn công bằng drone lớn nhất nhằm vào Nga. Các cuộc tấn công khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người gần Moscow và làm bị thương hàng chục người khác. Ông Zelensky cho biết các mục tiêu nằm cách Ukraine hơn 500 cây số trong khu vực Moscow được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hệ thống phòng không Nga. Ông nói khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine đang gia tăng áp lực lên Moscow.
6: Khả
3: năng tấn công tầm xa của chúng tôi đang làm thay đổi đáng kể tình hình và cách nhìn nhận chung về cuộc chiến của Nga trên toàn thế giới. Nhiều đối tác hiện nay cho thấy họ thấy rõ điều đang xảy ra và mọi thứ đã thay đổi như thế nào, cả trong thái độ đối với cuộc chiến này, lẫn tầm vương của các cuộc tấn công Ukraine nhằm vào mục tiêu Nga trên lãnh thổ Nga. Cuộc chiến, đúng như dự đoán, đang quay trở lại chính quê hương của nó. Một cuộc tấn công bằng drone đã gây hỏa hoạn tại một nhà máy điện nguyên tử ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất United Arab.

0: of Emirates. Văn phòng truyền thông Abu Dhabi cho biết drones đã đánh trúng máy phát điện nằm ngoài khu vực lõi của nhà máy Baraka, nhưng không ảnh hưởng đến mức độ an toàn phóng xạ và không gây thương vong. Giới chức tiểu vương quốc nói họ đang điều tra nguồn gốc vụ tấn công, trong khi Bộ Quốc phòng cho biết hai drone khác phóng từ biên giới phía Tây đã được vô hiệu hóa thành công. Trong khi đó, Saudi Arabi tức Ả Rập Xê Út cho biết đã chặn được 3 drone xâm nhập từ không phận Iraq. Quay lại tin trong nước, các tổ chức vận động cho biết vẫn còn những khoảng trống trong chính sách nhằm ngăn ngừa và đối phó với bạo lực tình dục đối với trẻ em. Dù Úc hiện được xếp hạng nhất thế giới về hành động quốc gia chống lại loại tội phạm này, chỉ số Out of Shadows thoát khỏi bóng tối 2026 xếp Úc đứng đầu trong số 60 quốc gia thuộc 6 khu vực trên thế giới trong bảng đánh giá toàn cầu về các luật lệ, chính sách và dịch vụ tối thiểu cần có để đối phó với bạo lực tình dục đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Nhà nghiên cứu Eli Von thuộc Economist Impact cho biết, nghiên cứu cũng phát hiện rằng không có quốc gia nào làm đủ để ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực tình dục đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Tổ chức Together for Girls, chung tay vì các em gái, kêu gọi các chính quyền tại Úc ở mọi tầng cấp tăng cường khả năng tiếp cận chăm sóc y tế cho nạn nhân tại mọi khu vực, cấm trừng phạt thân thể trẻ em và bắt buộc huấn luyện nhân viên y tế về bạo lực tình dục đối với trẻ em. Tin Việt Nam, Hà Nội cùng lúc mở rộng và xây mới nhiều sân bay để đáp ứng mục tiêu biến Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo tài chính và kinh tế hàng đầu châu Á và là thành phố kết nối toàn cầu. Theo quy hoạch mới, sân bay Nội Bài sẽ được mở rộng thêm khoảng 1.500 hectare về phía Nam, nâng công suất lên khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm. Song song đó, Hà Nội cũng lên kế hoạch xây sân bay thứ hai cách trung tâm khoảng 40 km về phía Nam, quy mô khoảng 1.500 hectare, công suất dự kiến từ 30 triệu đến 50 triệu khách mỗi năm, theo mô hình đô thị sân bay. Trong khi đó, sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh, rộng gần 2.000 hectare đang được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay để kịp phục vụ hội nghị APEC 2027. Chính quyền Hà Nội cũng nghiên cứu khai thác lưỡng dụng các sân bay quân sự Gia Lâm và Hòa Lạc, đồng thời phát triển hạ tầng cho drone và taxi bay. Các kế hoạch này cho thấy miền Bắc đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới hàng không quy mô lớn, dù vẫn còn nhiều tranh luận về nhu cầu thực tế và hiệu quả khai thác trong tương lai. Và trong thể thao, vận động viên điền kinh người Úc gốc Ghana Eddie Osei Ekena đã chiến thắng nội dung 100m và 200m nam tại giải điền kinh Big Ten ở bang Nebraska, Hoa Kỳ. Anh đạt thành tích 9 giây 74 ở nội dung 100m nhờ sức gió thuận rất mạnh. Điều này đồng nghĩa thành tích sẽ không được công nhận kỷ lục. Tuy nhiên, Osei Ekena tiếp tục giành chiến thắng ở nội dung 200m với thời gian 20 giây 03. Anh nói với mạng Big Ten Network tại Hoa Kỳ rằng mình cảm thấy cần phải chứng tỏ bản thân.
1: Năm ngoái tôi bị đánh bại và điều đó làm tôi đau lắm. Tôi biết mình phải trở lại tập luyện và làm việc chăm chỉ. Những sai lầm tôi mắc phải mất một năm mới có thể trở lại đường đua. Tất cả những gì tôi cần làm là tập trung và giữ bình tĩnh lúc xuất phát. Đừng để ý tới tiếng ồn bên ngoài. Đừng lo chuyện ngoài kia. Tôi đang làm điều đó.
0: Tin hối suất, 1 đô la Úc đổi ra được 71 xu Mỹ, tương đương với 18.821 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ trên toàn Úc vào ngày mai thứ ba 19 tháng 5, Perth trời nắng, nhiệt độ cao nhất 25 độ. Adelaide, mưa tạnh dần, 19. Melbourne, 1-2 cơn mưa, 17. Hobart, mây rải rác, 17. Canberra, trời mưa, 18. Wollongong, trời mưa, 20. Sydney, trời mưa tạnh dần, 22. Newcastle, tương tự, mưa tạnh dần, 22. Brisbane, trời mưa, 24. Cairns, phần lớn là nắng, 29. Và Darwin, có thể có mưa, 32.

0: Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện, và trước khi chuyển sang các bài tường thuật thời sự khác, mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: Far from the partisan politics of Canberra.
8: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Và ngoài việc nghe trực tiếp mỗi tối trên làn sóng phát thanh như thế này, thì quý vị cũng có thể nghe lại chương trình của chúng tôi tại ứng dụng SBS Radio app hoặc website tại địa chỉ sbs.com.au/vietnamese. Ngoài ra, các nội dung và các video liên quan cũng được chúng tôi thường xuyên đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và YouTube. Quý vị nhớ follow hoặc đăng ký kênh để có thể cập nhật tin tức của chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với cập nhật tin tức tại Trung Đông. Sau hơn 5 tuần kể từ khi một lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực, thì các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được đột phá, trong khi lập trường của hai bên tiếp tục đối lập sâu sắc. Và trong bối cảnh đó, đã có tin cho rằng chính quyền Israel và Mỹ đang chuẩn bị nối lại các cuộc tấn công vào Iran. Cũng có những lo ngại về việc các nước láng giềng trong khu vực bị cuốn vào cuộc xung đột, khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một nhà máy điện hạt nhân của nước này. Mời quý vị nghe bài tường thuật do Peggy Giacomelos thực hiện và Quốc Vinh trình bày.
9: Đã hơn 5 tuần kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong cuộc xung đột có hiệu lực và các yêu cầu của Hoa Kỳ và Iran vẫn còn cách xa nhau bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Washington đã kêu gọi Tehran giải tán chương trình hạt nhân của mình và dỡ bỏ sự kiểm soát đối với eo biển. Iran đã yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt sự phong tỏa của Hải quân Mỹ đối với các cảng của Iran và ngừng giao tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, nơi Israel đang tiến hành chiến dịch ném bom và xâm lược trên bộ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bakai nói rằng Hoa Kỳ và Israel đã cố gắng đổ lỗi cho việc gây bất ổn thị trường năng lượng sau cái mà ông gọi là hành động gây hấn quân sự vô cớ chống lại Iran. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ không hiệu quả cho đến khi Hoa Kỳ leo thang chiến dịch quân sự.
10: Tôi kêu gọi làm tổn thương chế độ này. Nếu các bạn cứ làm những điều cũ rích, các bạn sẽ nhận được kết quả tương tự. Làm tổn thương họ nhiều hơn, có lẽ họ sẽ thỏa thuận nếu các bạn tổn thương họ đủ mạnh. Nhưng hiện tại tôi nghĩ họ đang cố gắng chờ đợi chúng ta. Tôi nghĩ họ đang chơi trò chơi gì đó, và theo lời của Tổng thống thì tôi nghĩ họ thật điên rồi. Tôi nghĩ ông ấy nói đúng.
9: Tuyên bố trên mạng xã hội đêm qua, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng thời gian đang thu ngắn lại đối với Iran để đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông dự kiến sẽ được nghe về chuyến đi Trung Quốc của ông Trump trong cuộc điện đàm đã lên lịch, đồng thời cho rằng họ cũng sẽ thảo luận về Iran.
10: Chúng tôi cũng đang theo dõi sát sao tình hình Iran. Hôm nay như mọi khi tôi sẽ nói chuyện với người bạn của chúng ta, Tổng thống Trump. Chắc chắn tôi sẽ được nghe những ấn tượng từ chuyến đi Trung Quốc của ông ấy. Và có lẽ cả những vấn đề khác nữa.

0: Hiện có rất nhiều khả năng chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản.
1: Cuộc gặp dự kiến diễn ra trong bối cảnh tờ New York Times đưa tin chính quyền Israel và Hoa Kỳ đang chuẩn bị nối lại các cuộc tấn công vào Iran, điều mà truyền hình nhà nước Iran cũng đã ám chỉ và kêu gọi người dân đứng lên. Truyền hình nhà nước Iran chiếu cảnh người dân cầm súng trường Kalashnikov và cam kết sẽ hy sinh mạng sống của mình cho Iran nếu chiến tranh tái diễn. Người dân Iran được khuyến khích đăng ký làm tình nguyện viên để hỗ trợ Cộng hòa Hồi giáo.
0: Người dân tình nguyện đăng ký để đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc bảo vệ Cộng hòa Hồi giáo Iran. Phụ nữ và nam giới, thanh thiếu niên và trẻ em đang nhận được sự hỗ trợ và huấn luyện sẵn sàng phòng thủ. Trong quá trình huấn luyện, các tình nguyện viên được giới thiệu về các loại vũ khí hạng nhẹ, cách vận hành, lắp ráp và tháo rời chúng.
1: Hiện nay có những lo ngại rằng các nước láng giềng trong khu vực sẽ bị cuốn vào cuộc xung đột khi các quan chức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đêm qua đã gây hỏa hoạn tại một nhà máy điện hạt nhân của nước này. Chính quyền địa phương cho biết họ đang điều tra nguồn gốc của cuộc tấn công nhưng chưa đổ lỗi cho bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Trong cuộc chiến bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran vào ngày 28 tháng 2, Iran đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và các quốc gia vùng vịnh khác có căn cứ quân sự của Mỹ. Iran đã tăng cường các cuộc tấn công như vậy vào Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi đầu tháng này sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố một chiến dịch hải quân nhằm mở lại tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng nhất thế giới, eo biển Hormuz. Nhưng sau đó ông Trump đã rút lui sau 48 giờ. Phóng viên John Gambrell đang làm việc tại Dubai đã đưa tin về cuộc xung đột cho hãng thông tấn Mỹ AP.
0: Cuộc tấn công này có khả năng kéo UAE vào sâu hơn nữa. Nước này đang cố gắng chứng tỏ rằng họ đã mở cửa trở lại cho hoạt động kinh doanh, rằng họ là một nơi trú ẩn an toàn cho các khoản đầu tư. Thế nhưng những cuộc tấn công liên tục này tiếp tục làm rung chuyển đất nước. Và nó tiếp tục đặt ra câu hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn có được duy trì hay không, đặc biệt là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ rằng Mỹ cũng có thể quay trở lại các hoạt động chiến đấu.
2: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về những diễn biến mới nhất trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cùng lo ngại bất ổn tiếp tục lan rộng tại Trung Đông. Chuyển sang tin tức về chiếc du thuyền bị nhiễm hantavirus ở Tây Phi. Một hành khách người Canada trên du thuyền hạng sang MV Honduras đã có kết quả dương tính với hantavirus. Trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới đang theo dõi chặt chẽ đợt bùng phát giới hạn của loại virus nguy hiểm này. Hiện có 6 người từ Úc và New Zealand đã được đưa về Perth để cách ly, dù tất cả đều âm tính và chưa xuất hiện triệu chứng. Giới chức Y tế Úc cho biết nước này đang áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Trong khi đó, thì WHO khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy đây là khởi đầu của một đại dịch mới giống COVID-19. Bài tường thuật của Deborah Croft do Phan Bách trình bày.
3: Một hành khách trên tàu du lịch hạng sang người Canada đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus hantavirus sau khi một chuyến du lịch bị ảnh hưởng với sự bùng phát của một chủng virus nguy hiểm. Người nhiễm bệnh có các triệu chứng nhẹ và đã được cách ly trên đảo Vancouver cùng với 4 người Canada khác trên tàu. Tàu du lịch MV Honduras chở khoảng 150 hành khách và thủy thủ đoàn đến từ 23 quốc gia và đang ở Rotterdam để khử trùng. Một cư dân ở Rotterdam đã bày tỏ một số lo ngại về việc ngăn chặn virus.
4: It was scary at first because of like we've had COVID before.
0: Lúc đầu thật đáng sợ vì chúng ta đã từng có COVID trước đây. Nhưng sau khi tìm hiểu một chút thì virus hantavirus khá là cũ. Nó không hẳn là một thứ mới. Vì vậy có lẽ chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết và kiểm soát được nó một lần nữa.
3: Trong đó, 6 hành khách từ tàu du lịch bao gồm 4 công dân Úc, một thường trú nhân và một người New Zealand hiện đang trải qua 3 tuần cách ly ở Perth. Tất cả đều có xét nghiệm âm tính với virus. Vài tuần qua là khoảng thời gian đầy khó khăn đối với hành khách và thủy thủ đoàn của tàu du lịch hạng sang MV Honduras. Con tàu đã rơi vào giữa tâm điểm của đợt bùng phát virus hantavirus hồi tháng 4. 30 thủy thủ đoàn vẫn còn ở trên tàu. Tiến sĩ Maria Kirkhoff, quyền giám đốc quản lý mối đe dọa dịch bệnh WHO cho biết họ đang đưa con tàu đến điểm đến cuối cùng.
5: Kế hoạch là sẽ có thêm một chuyên gia y tế lên tàu. Chúng tôi tin rằng đó sẽ là một y tá từ Hòa Lan để hỗ trợ 30 thành viên thủy thủ đoàn còn lại. Những người sẽ tiếp tục hành trình đến Hòa Lan. Điều này sẽ mất thêm vài ngày nữa. Và sau khi

0: cảng ở Hòa Lan, toàn bộ con tàu sẽ được khử trùng.
1: Tất cả các hành khách trên tàu hiện đã được di chuyển. Tedros Adhanom Ghebreyesus là tổng giám đốc của WHO.
2: We can say confidently,
3: chúng tôi có thể tự tin nói rằng giai đoạn này của chiến dịch đã thành công. Gần 150 người từ 23 quốc gia đã ở trên tàu này trong nhiều tuần, trong một tình huống chắc chắn là rất đáng sợ.
1: Ông cho biết Tổ chức Y tế Thế giới không tin rằng sự bùng phát của hantavirus là khởi đầu của một đại dịch, giống như COVID-19 khác.
2: So far, 11 cases have been reported.
3: Cho đến nay đã có 11 trường hợp được báo cáo, bao gồm 3 trường hợp tử vong. Tất cả 11 trường hợp đều là hành khách hoặc thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Tất cả các trường hợp nghi ngờ và được xác nhận đều đã được cách ly và quản lý dưới sự giám sát y tế nghiêm ngặt, giảm thiểu mọi nguy cơ lây truyền thêm. Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một đợt bùng phát lớn hơn.
1: Nhưng nhà cầm quyền đều không hề chủ quan. Có 6 người dân địa phương bị ảnh hưởng, 4 công dân Úc và 1 thường trú nhân và 1 người New Zealand. Tổng trưởng Y tế Mark Butler cho biết họ hiện đã được đưa trở lại Úc từ Hòa Lan, hạ cánh xuống Perth với các điều kiện nghiêm ngặt.
3: 6 hành khách vẫn khỏe mạnh, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với hantavirus và cũng không có triệu chứng gì. Tất cả các hành khách và thành viên thủy thủ đoàn sẽ đi trên chuyến bay này trong suốt hành trình với đầy đủ PPE, thiết bị bảo hộ cá nhân. Có những điều kiện rất là nghiêm ngặt về chuyến bay và về việc hạ cánh.
1: Còn tiến sĩ Maria Van Kerkhove cho biết Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị thời gian cách ly 42 ngày sau khi hành khách trở về nước, kèm theo kiểm tra sức khỏe hàng ngày.
0: Chúng tôi để các quốc gia tự xây dựng chính sách riêng của họ. Nhưng khuyến nghị của chúng tôi rất rõ ràng, và đây thực sự là một cách tiếp cận thận trọng để bảo đảm rằng chúng ta không tạo bất kỳ cơ hội nào để virus này lây lan từ người khác.
1: Ông Mark Butler vui vẻ tuân theo lời khuyên của WHO. Ông cho biết 6 người này sau trải qua thời gian tại một cơ sở cách ly do chính phủ liên bang quản lý ở vùng ngoại ô Bunput của Perth được thành lập trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
3: Nhiều quốc gia đã và đang hồi hương hành khách từ tàu du lịch này, như Mỹ, Anh Quốc và các nước khác, chỉ áp dụng hình thức cách ly có quản lý đối với hành khách hồi hương tại bệnh viện hoặc trung tâm như là Bunput. Thường là trong 2 cho đến 3 ngày, sau đó thì cho phép những hành khách này chuyển sang hình thức cách ly tại nhà. Chúng tôi đã quyết định áp dụng một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để đề phòng.
1: Ông nói rằng các quy trình cách ly của Úc được thiết kế nghiêm ngặt một cách có chủ ý.
3: Những quy trình này đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe của Úc AHPC phát triển, và căn bản là ủy ban gồm tất cả các giám đốc y tế khu vực, do giám đốc y tế liên bang chủ trì, phê duyệt và xác nhận trong thời gian gần đây. Người dân Úc có thể hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi đang làm mọi cách để bảo đảm việc hồi hương 6 hành khách này được thực hiện một cách hoàn toàn an toàn.
0: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về các biện pháp ứng phó quốc tế sau đợt bùng phát hantavirus trên du thuyền MV Hordeus, trong đó có việc Úc đưa 6 hành khách về Perth để cách ly phòng ngừa. Và SBS Việt ngữ chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến của đợt bùng phát này. Sau đây là phần quảng cáo và sau đó mời quý vị cùng quay trở lại để đến với tạp chí thể thao.
4: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Thông dịch viên được NATI chứng nhận là dịch quảng cáo này.
7: This ad is interpreted by a NATI certified interpreter.
6: Khi có thông dịch viên đã được chứng nhận, quý vị có thể diễn đạt chính xác những gì mình muốn nói bằng tiếng Việt.
7: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Vietnamese.
6: Và những gì quý vị nói sẽ được giữ kín và không thay đổi.
7: And what you say stays private and unchanged.
6: Bởi lẽ, tất cả chúng ta đều xứng đáng được thấu hiểu.
7: Because we all deserve to be understood.
6: Hãy yêu cầu thông dịch viên đã được NATI chứng nhận. Tìm hiểu thêm tại nati.au.

0: language/interpreter.
1: Mang cả thế giới đến với căn bếp nhà bạn. Hơn 7.000 công thức nấu ăn trên SBS Food Online đi kèm video cũng nhiều món ngon bạn ưa thích. Vào trang mạng sbs.com.au/food. Tìm hiểu các vấn đề quan trọng của thổ dân và dân đảo Torres Strait trên NITV. Đón xem NITV trên kênh 34 và SBS On Demand. Nghe podcast SBS News In Depth với những tin tức đáng chú ý ở trong nước và trên thế giới. Nghe SBS News In Depth trên radio app của bạn hoặc vào trang mạng sbs.com.au/news/audio.
2: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
3: Trở lại với chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ, thưa quý vị, bây giờ là tạp chí thể thao. Hôm nay mời quý vị cùng nghe biên tập viên Xuân Ngọc và Việt Hoàng bình luận những diễn biến sau đây. U17 Việt Nam vẫn kiên cường vượt khó giành vé đi World Cup dù thua U17 Úc. Bước ngoặt về chiếc ghế nóng tại ngoại hạng Anh khi Chelsea trao toàn quyền cho tân quản lý Xabi Alonso và Manchester City nâng cao cúp FA. Cuối cùng là làn sóng tái xuất bạc tỷ của các huyền thoại võ đài như Ronda Rousey và Conor McGregor làm bùng nổ thêm ngành công nghiệp giải trí số. Mời quý vị cùng nghe tạp chí thể thao.
4: Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại với quý vị thính giả.
5: Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
4: Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu với AFC U17 trước đi, bởi vì cái giải đấu này vừa rồi tự nhiên nó lại nổi lên như một dấu ấn rất là rõ ràng của bóng đá trẻ khu vực châu Á. Và nó lại thú vị ở chỗ mở ra một cái con đường mà đối với bóng đá Việt Nam nó như là một ước mơ trở thành hiện thực, khi mà các cầu thủ trẻ U17 của họ đã giành được quyền tham dự World Cup U17 thế giới rồi. Tất nhiên đây là giải đấu trẻ, tuy nhiên đó cũng vẫn là một cái giấc mơ có thật ngay bây giờ dành cho bóng đá Việt Nam, và để họ có thể hy vọng vào cái lứa cầu thủ này đầu tư hơn nữa trong những năm tới đây cho World Cup chẳng hạn. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy được là cái chiến thắng của đội tuyển Úc như thế nào và cái vị trí của Úc trong bóng đá châu Á ra sao. Anh nhận định thế nào về con đường của đội tuyển U17 Việt Nam, nhìn nhận về chuyên môn như thế nào?
5: Vâng, theo tôi nghĩ đây là một cái giải đấu rất là quan trọng cho đội tuyển Việt Nam, quan trọng không chỉ về vấn đề là chuyên môn mà quan trọng cả về vấn đề về cho các em tích lũy kinh nghiệm. Thứ nhất là ở cái giải U17 Đông Nam Á thì chúng ta biết là đội tuyển Việt Nam thi đấu rất là hay và giành chiến thắng trước tất cả các đội tuyển, trong đó có cả trận giành chiến thắng trước đội tuyển Australia với tỷ số là 2-1. Thế nhưng mà đến với giải đấu của châu lục thì đây là một cái giải đấu mà có những đối thủ sừng sỏ hơn và có đến từ các nền bóng đá phát triển hơn. Tôi còn nói với Ngọc là tuần trước là cái trận thua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số là 4-1, và đội tuyển Hàn Quốc chỉ ghi 4 bàn thắng trong có 10 phút cuối cùng thôi. Thì đây là một bài học rất là lớn, và bản thân huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam có nói rằng là sau trận đấu để thua Hàn Quốc thì các cầu thủ, rất nhiều cầu thủ mất tinh thần và rất là buồn, và ông đã phải làm rất là nhiều các cái hoạt động và những cái buổi nói chuyện để vực dậy tinh thần của các cầu thủ. Và chính vì thế mà các cầu thủ của chúng ta bước vào cái trận đấu cuối cùng của vòng bảng, cái trận đấu mang tính quyết định là đội tuyển Việt Nam có giành được chiếc vé đi dự World Cup hay không, với một cái tâm thế tốt hơn. Thế nhưng mà trong cái trận đấu ở cuối cùng của vòng bảng thì đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thì gặp ngay một cái nước lạnh, tức là đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Họ ghi bàn trong giây thứ 15, tức là vừa giao bóng cái họ tấn công mà ghi được bàn luôn. Thì có thể nói là 5 bàn thắng trong vòng có chưa đầy 11 phút, đúng không anh ạ? Tức là 4 bàn thắng trong vòng 10 phút cuối của trận gặp Hàn Quốc, và bàn thắng thứ 5 là ngay trong phút thứ nhất của trận đấu gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thì theo tôi nghĩ là rất dễ các cầu thủ sẽ sụp đổ, đúng không ạ? Rất nhiều các cầu thủ rất sụp đổ, và đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Thế nhưng mà tôi có theo dõi trận đấu đó, và các cầu thủ của chúng ta đã bình tĩnh trở lại, thi đấu rất là có nét, bài bản, và cuối cùng thì chúng ta đã gỡ hòa rồi vươn lên dẫn trước 2-1. Các cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, theo tôi nghĩ trong trận đấu đó thì gần như họ chỉ có lui về đá phòng thủ phản công thôi, và mặc dù là họ ghi được bàn thắng trước, họ có thể lực thể hình hơn, vượt trội hơn đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng mà cái lối chơi hiện đại và biến hóa chuyển ban kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam đã khiến cho các cầu thủ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, theo tôi nghĩ là họ rất là choáng váng dù là họ có lợi thế. Và cuối cùng các cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng gỡ hòa được 2-2. Thế nhưng mà đội tuyển Việt Nam lại một lần nữa cho thấy cái sức mạnh tinh thần khi mà vươn lên và ấn định tỷ số với tỷ số 3-2. Và với chiến thắng 3-2 trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì đội tuyển Việt Nam đã có một chiếc vé dự World Cup và là đội bóng duy nhất của khu vực Đông Nam Á giành được chiếc vé đi dự World Cup U17. Thì đây là một cái, theo tôi nghĩ là một cái thành công đáng khích lệ. Và đây mới chỉ là lần thứ hai một đội bóng nam của Việt Nam ở các lứa được tham dự một kỳ World Cup. Trước đây thì chúng ta có U20 của chúng ta cũng đã được tham dự một kỳ World Cup. Và bước vào trận đấu tứ kết của đội tuyển Australia thì đội tuyển Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn khi mà chúng ta vừa giành chiến thắng trước Australia ở cái giải Đông Nam Á. Thế nhưng mà trong trận đấu này thì đội tuyển Australia đã rút được ra rất là nhiều kinh nghiệm và họ chọn một lối chơi theo tôi nghĩ là rất thực dụng, tức là họ chơi phòng ngự rất là chắc và biết rằng các cầu thủ Việt Nam sẽ chơi đan bóng, chuyền bóng và chơi kỹ thuật, mà các cầu thủ của Australia đã đặt bẫy để tận dụng sai lầm và đội tuyển Việt Nam đã để thua với tỷ số là 3-0. Thế nhưng mà sau trận đấu này thì bản thân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Australia có nói rằng là Việt Nam là đất nước mà có thể nói là đi đầu trong cái việc là bóng đá trẻ ở khu vực Đông Nam Á, và bản thân Australia cũng nên học cái cách làm bóng đá của đội tuyển Việt Nam. Bởi vì đội tuyển Việt Nam chúng ta thấy rằng là chúng ta có cầu nhục nhập tịch, thế nhưng mà để mà đi xa và đi đường dài thì chúng ta phải phát triển bóng đá trẻ. Thì chúng ta đã có những lò đào tạo trẻ rất là tốt, lò đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An này, của Hoàng Anh Gia Lai này, và gần đây nhất thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã học hỏi cái cách làm bóng đá của nước Anh, và chúng ta đã có lò đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, và những cái trung tâm đào tạo trẻ này đã xây dựng lên cái lứa cầu thủ U17 mà chúng ta đang có hiện tại. Và mặc dù các em còn thiếu kinh nghiệm, còn gặp nhiều lỗi trong các thi đấu, thế nhưng mà theo tôi nghĩ ở những cái giải đấu này, chiến thắng nó không quá quan trọng bằng cách việc là tích lũy kinh nghiệm này, tiếp tục xây dựng lối chơi hiện đại này. Bởi vì nếu không có sai lầm thì chúng ta cũng biết là không có sai lầm thì không bao giờ có tiến bộ được. Và chính vì thế mà mặc dù chúng ta để thua ở trước Australia, thế nhưng mà mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta đã giành được, đó chính là giành được chiếc vé đi dự World Cup U17 thế giới. Hy vọng rằng là các cầu thủ của chúng ta sẽ tiếp tục được cọ sát ở những cái giải đấu quốc tế để cái lứa cầu thủ U17 này một ngày đó sẽ giúp đội tuyển Việt Nam chấp cánh được đi đến những cái giấc mơ xa hơn, ví dụ như là tham dự một kỳ World Cup trong 5 đến 10 năm nữa.
4: Vâng, đến bây giờ thì đã có những cái thông tin nhất định, khoản đầu tư, rồi là hướng tới cái hạt nhân của U17 để đưa đội tuyển của Việt Nam đến với World Cup, có thể là năm 2032 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với trái bóng tròn ở giải Ngoại hạng Anh. Theo bình luận viên Việt Hoàng, như vậy là với những cổ động viên mà yêu thích Chelsea thì họ đã có được huấn luyện viên mới rồi. Và tôi tin rằng là khi mà nói đến tên của vị huấn luyện viên này, nhiều cổ động viên sẽ cảm thấy rất là hào hứng này, và cũng cảm thấy rất là tin tưởng, và một phần nào đấy cũng thấy rất là hợp với Chelsea đấy ạ.
5: Vâng, trong một mùa giải thôi mà họ Chelsea có tới 3 huấn luyện viên anh không ạ. Đầu tiên thì họ có huấn luyện viên là Enzo Maresca, sau đó có Liam Rosino, sau đó có huấn luyện viên tạm quyền, thế nhưng mà thôi chúng ta không nói đến huấn luyện viên tạm quyền. Và cuối tuần vừa qua sau trận thua trước Manchester City ở chung kết Cúp FA thì Chelsea đã bổ nhiệm huấn luyện viên mới là Xavi Alonso, cựu huấn luyện viên của Real Madrid khi mà Xavi Alonso bị Real Madrid sa thải ở trong mùa giải này. Nhưng cái điều đang nói đây là trong vòng 10 năm trở lại đây, Chelsea luôn cử cái chức mà huấn luyện viên thì được gọi là head coach, tức là đây chỉ là huấn luyện các cầu thủ thôi và được tham gia rất là ít vào cái quá trình chuyển nhượng. Và cái người cuối cùng ở Chelsea mà có cái chức danh là manager đó chính là Jose Mourinho. Thế nhưng mà 10 năm trở lại đây thì Chelsea đã không cử một huấn luyện viên nào có cái chức danh là manager cả, mà tất cả đều là head coach. Thế nhưng mà đến với Xavi Alonso thì Chelsea đã quay trở lại và bổ nhiệm Xavi Alonso với cái title là, với cái chức danh đó là manager. Thì đây có thể nói là một cái bước chuyển, bởi vì trong 10 năm trở lại đây thì đặc biệt là Chelsea trong những năm trở lại đây thì theo tôi nghĩ là để cho những cái người làm giám đốc kỹ thuật mà có quá nhiều cầu thủ và theo tôi nghĩ là thiếu một hướng đi, và chính vì thế mà họ mời Xavi Alonso về để xây dựng một đội bóng không những phải kết hợp những cái cầu thủ trẻ mà phải có cái định hướng nhất định, chứ thay vì Chelsea cách đây vài năm họ bỏ đến gần 2 tỷ bảng để mua về vô số các cầu thủ trẻ. Và đầu năm nay huấn luyện viên Enzo Maresca còn nói rằng là tôi có quá nhiều cầu thủ và tôi không thể làm một cái việc của mình quá tốt được, bởi vì trên sân có đến 50 cầu thủ thì tôi không biết làm việc công việc huấn luyện của mình ra sao. Chính vì thế mà Chelsea đã để cho huấn luyện viên Xavi Alonso có thêm cái trách nhiệm trong việc quản lý và tuyển chọn cầu thủ, rồi là ký các hợp đồng mình mua các cầu thủ mới. Nhưng có một điều đây là Xavi Alonso không thành công ở Real Madrid, bởi vì Xavi Alonso tập trung quá nhiều vào chiến thuật và xây dựng cái lối chơi, trong khi đó Real Madrid thì có quá nhiều các cái cầu thủ có cái tôi rất là lớn và họ muốn là để cho họ được chơi bóng cái cách của họ thôi. Thế nhưng mà có thể về Chelsea thì AC Javier Alonso sẽ rất là hợp, bởi vì Chelsea phần lớn là các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm, và chính vì thế mà chỉ cần một huấn luyện viên giỏi có cái

0: thuật và có cái khả năng để xây dựng các cái chiến lược cho đội bóng rồi là bài bản tốt, thì theo tôi nghĩ Chelsea sẽ có thể phát triển được trong vài năm tới. Và cùng cái tên này thì Manchester United sau khi chính thức giành cái vị trí thứ ba và quay trở lại Champions League thì họ đang nhộn nhịp để thương thảo hợp đồng với huấn luyện viên Michael Carrick để chuyển cái vị huấn luyện viên này từ huấn luyện viên tạm quyền sang huấn luyện viên chính thức. Và theo thông tin sơ bộ thì cái hợp đồng với huấn luyện viên Michael Carrick sẽ là 2 năm, và sau đó thì hai bên có cái một cái quyền lựa chọn để gia hạn thêm 1 năm nữa. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ rằng là các đội bóng đang về cuối mùa giải thì nhưng họ đang chuẩn bị cho mùa giải.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Đó là việc của mấy ông huấn luyện viên. Thế còn trên sân đấu thì như thế nào khi mà FA Cup Final, Chelsea thì có tân huấn luyện viên rồi nhưng mà thôi họ vẫn phải chịu một cái thất bại ở trận đấu quan trọng này ạ?
0: Vâng, cái trận chung kết cúp FA Cup diễn ra giữa Manchester City và Chelsea thì trận đấu này Chelsea vẫn do huấn luyện viên tạm quyền nắm giữ, và họ có một cái lối chơi theo tôi nghĩ rất là khác với Chelsea, khi mà trước lối chơi của Manchester City thì các cầu thủ của Chelsea gần như là phòng ngự phản công, và họ có thể nói là phòng ngự rất là sâu khiến cho trận đấu trở nên rất là tẻ nhạt. Manchester City có rất là nhiều bóng và họ tạo ra được khá nhiều cơ hội nhưng mà rất là ít các cơ hội sẵn sàng. Thế nhưng mà một trong các cơ hội đó thì được tân binh là Semenyo ghi bàn và ấn định tỷ số là 1-0 cho Chelsea. Thì Antoine Semenyo thì đầu mùa giải này thi đấu cho Bournemouth và chuyển sang cho Manchester City vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Thì đây Antoine Semenyo là một cái, theo tôi nghĩ là một cái tấm gương cho các cầu thủ trẻ, bởi vì Antoine Semenyo chỉ thi đấu ở các cái giải đấu có thể là bán chuyên nghiệp này, sau rồi là đi theo các chuyên nghiệp ở các cái đội bóng rất là thấp ở giải hạng nhất này, rồi hạng hai này, cho đến khi mà anh được thi đấu cho Bournemouth. Rất là nhiều các cái người làm bóng đá, huấn luyện viên đã bỏ qua Antoine Semenyo, nhưng mà cuối cùng Antoine Semenyo đã quyết tâm không những thi đấu tốt mà anh còn đang khoác trên mình một chiếc áo cùng trong những câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, đó là Manchester City. Và cuối tuần vừa qua thì anh trở thành người hùng, và cái việc mà ghi bàn trong cái trận chung kết UEFA để giúp cho Manchester City có cái danh hiệu thứ hai trong mùa giải thì theo tôi nghĩ là một cái kết cục rất là đẹp và là một tấm gương cho những cầu thủ trẻ mà khi mà họ đam mê bóng đá. Và rất là nhiều người nếu nói rằng là họ không thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và không thể trở thành cầu thủ giỏi thì Antoine Semenyo nó chính là cái tấm gương để cho họ học hỏi.
1: Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ dành thời gian cho nữ tay đấm vô cùng nổi tiếng cách đây một thập niên, 10 năm, nó là cả một cái chặng đường dài, đó là Ronda Rousey. Và cô đã trở lại sau 10 năm vắng bóng. Thế nhưng mà đối với cái đấu trường trở lại này thì nó lại không phải ở một cái tên rất là quen thuộc là UFC mà nó là MVP. Anh có thể giải thích cái quyết định này và những cái thông tin liên quan không ạ?
0: Vâng, Ronda Rousey đã trở lại sau 10 năm. Thế nhưng mà thay vì thi đấu cho UFC, tức là cái giải đấu, cái thương hiệu mà cô thi đấu trước đây, thì cô lại thi đấu cho MVP, tức là Most Valuable Promotion, tức là đối thủ cạnh tranh của UFC. Theo tôi có hai lý do, theo tôi nghĩ là Ronda Rousey trở lại. Cái lúc 10 năm trước đây, khi mà Ronda Rousey quyết định là ra từ võ đài thì vì hai lý do. Lý do đầu tiên là cô rất là không hài lòng với cái cách chia tiền thưởng của UFC và đặc biệt là cho các cái võ sĩ. Trung bình thì các võ sĩ mà trong một cái vòng đấu thì họ nhận được họ nhận được một cái mức lương rất tối thiểu là khoảng tầm 8.000 đô. Và võ sĩ nào mà giành chiến thắng thì có được thêm tiền thưởng. Và võ sĩ nào mà có những trận đấu hay nhất trong cái đêm đó thì lại được thêm tiền thưởng. Và chỉ những cái tên tuổi lớn thì mới có doanh thu đến triệu đô. Thì theo tôi nghĩ thì rất nhiều các cái võ sĩ thi đấu ở giải UFC đại đa số chỉ là để tạo tên tuổi và sau đó để thi đấu những cái trận đấu gọi là biểu diễn chuyên nghiệp, ví dụ như là Conor McGregor. Thì sau khi mà Conor McGregor tạo tên dựng tên tuổi UFC thì sau đó cái trận đấu mà khiến cho Conor McGregor kiếm được nhiều tiền nhất đó chính là trận đấu gặp Floyd Mayweather, khi mà cái trận đấu đó thì giúp cho Conor McGregor kiếm được 200 triệu đô. Và Conor McGregor có thi đấu cả đời ở UFC thì cũng không bao giờ được có số tiền đó. Chính vì thế mà UFC nó chỉ là cái sân chơi để các võ sĩ tạo nên tên tuổi và sau đó họ kiếm tiền ở những cái đấu trường khác thôi. Thì và chính vì thế mà Ronda Rousey đã quyết định nghỉ hưu, bởi vì là cô đã ký hợp đồng với cả UFC thì chỉ có cái cách duy nhất mà để phá vỡ cái hợp đồng đó là quyết định nghỉ hưu, và sau đó mới quay trở lại cái giải đấu MMA và thi đấu có thể ký hợp đồng với cả những cái tổ chức khác mà thôi. Thế nhưng cái lý do thứ hai khiến cho Ronda Rousey phải nghỉ hưu là vì là cô đã có quá nhiều chấn thương ở vùng đầu, tức là concussion, và chính vì thế mà vì lý do sức khỏe cô đã buộc phải nghỉ thi đấu. Thế nhưng mà sau 10 năm thì Ronaldo Rossi đã trở lại, và trong cái trận đấu gặp Gina Carano thì cô lại cho thấy dường như là cô chưa bao giờ rời xa võ đài. Thứ nhất là Ronaldo Rossi xây dựng được một cái lối chơi

0: là khác. Khi mà trong cái trận đấu gặp Gina Carano thì cô chỉ dành 17 giây để giành chiến thắng thôi, và cô dùng tư thế vật để khiến cho đối thủ buộc phải xin hàng. Thì cái lý do mà khiến cho Ronda Rousey phát triển cái gọi là nghệ thuật, gọi là vật, và kết thúc trận đấu rất là nhanh, chỉ trong 10 chiến thắng của cô thì đại đa số tất cả các chiến thắng đều kết thúc trong vòng 30 giây hoặc là dưới 1 phút. Thì cái lý do bởi vì là Ronda Rousey muốn kết thúc các trận đấu rất là sớm và ở dưới sàn đấu để cô không phải dính đòn vào vùng đầu và vùng mặt, bởi vì những cái dính đòn vào vùng đầu và vùng mặt là sẽ rất là nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của Ronda Rousey. Nên chính vì thế mà cô đã có thể nói là xây dựng một cái art form, tức là một cái nghệ thuật để kết thúc cái trận đấu rất là nhanh. Đấy là cái lý do thứ nhất là Ronda Rousey đã phát triển được cái nghệ thuật này và cô cảm thấy đủ sức để quay trở lại. Và cái lý do thứ hai là Ronda Rousey trở lại với đấu trường MMA thì nhưng mà thi đấu cho MVP, bởi vì MVP thì tiền thưởng tốt hơn. Khi mà mỗi một đêm đấu thì ít nhất các cái võ sĩ sẽ nhận được ít nhất cái mức lương tối thiểu là hơn 20.000 đô Mỹ, và những võ sĩ nào giành chiến thắng thì được nhiều hơn. Và riêng Ronda Rousey vì tên tuổi của mình thì trong cái trận đấu trở lại của Ronda Rousey thì cô nhận được 1,2 triệu đô cho cái đêm đấu này. Chúng ta sẽ chờ xem liệu Ronda Rousey sẽ còn trở lại và thi đấu như thế nào, bởi vì rất nhiều người nghi ngờ cái trận đấu trở lại này, bởi vì đối thủ của Ronda Rousey là Gina Carano cũng là một cái võ sĩ đã lớn tuổi rồi, 41 tuổi rồi, Rousey thì 39 tuổi rồi. Chính vì thế mà nhiều người đặt câu hỏi là những trận đấu sau khi gặp những đối thủ trẻ hơn, khỏe hơn thì Ronda Rousey sẽ thi đấu như thế nào. Chúng ta sẽ chờ xem.
1: Đó là phía nữ, thế còn phía nam, một cái tên tuổi cũng rất lớn, Conor McGregor cũng trở lại đây anh.
0: Conor McGregor cũng trở lại ở trong cái sự kiện UFC đầu tháng 6, và đây cũng là một cái tin vui với rất là nhiều các fan hâm mộ của UFC cũng như là MMA. Anh Ngọc có nhớ là trong thời gian trở lại đây thì chúng ta đặt rất là nhiều bàn rất là nhiều về rất là nhiều các cái võ sĩ lớn tuổi trở lại, đúng không? Chúng ta có Mike Tyson này, chúng ta có Floyd Mayweather này, chúng ta có Manny Pacquiao này, thậm chí là Tyson Fury đã quay trở lại võ đài sau nghỉ hưu đến 3 lần này, rồi Ronda Rousey này, rồi là Floyd Mayweather này. Cái lý do theo tôi nghĩ rất là nhiều các cái võ tay đấm trở lại bởi vì vì cái phát triển của pay per view, rồi là phát triển của những cái nền tảng số như là Netflix, và chính vì thế mà những cái sự kiện MMA hay là boxing bây giờ được xem trên toàn thế giới và xem rất là nhiều và kiếm về bộ tiền cho các cái võ sĩ. Và chính vì thế mà rất nhiều các cái võ sĩ có tên tuổi như là Ronda Rousey và Floyd Mayweather, khi mà nhìn thấy những cái đồng nghiệp của mình họ kiếm bộn tiền thì họ không thể ngồi ngoài sân ngoảnh mặt đi được. Và theo tôi nghĩ chính vì thế mà rất nhiều người quay trở lại trong đó, thậm chí là Floyd Mayweather. Đây là một trong những cái ngành công nghiệp đang rất là phát triển và béo bở, thì họ cũng muốn quay trở lại để có một phần miếng bánh cho mình.
1: Vâng, một lần nữa rất cảm ơn bình luận viên Việt Hòa.
0: Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.

0: Quý vị đang nghe chuyên mục dịch vụ hữu ích của SBS Việt ngữ và rất vui được gặp lại quý vị để có thể trao đổi, chia sẻ những thông tin thiết thực trong cuộc sống đến với quý vị. Và trước hết xin được giới thiệu người bạn đồng hành của tôi ngày hôm nay, biên tập viên Mai Hoa. Xin chào chị.
1: Vâng, xin chào Hương Lan và Mai Hoa xin kính chào quý vị khán thính giả.
0: Thưa quý vị, trong ngân sách tháng 5 vừa qua thì việc giải quyết vấn đề sở hữu nhà cũng là một trong những vấn đề cấp bách của chính phủ. Việc thiếu nguồn cung khiến cho giá cả đắt đỏ và đã làm cho việc sở hữu ngôi nhà đầu tiên trở nên xa tầm với đối với nhiều người. Và điều đó cũng khiến cho những người đi thuê nhà cảm thấy khó khăn hơn, bởi vì không phải lúc nào cũng tìm được cái căn hộ hay là một ngôi nhà ưng ý, mà chi phí cho thuê thì mỗi năm đều mỗi tăng. Và khi hỏi chuyện những người đi thuê nhà thì tôi còn phát hiện ra một điều nữa, đó là không phải ai cũng hiểu hết quyền lợi của người đi thuê nhà, từ những cái quy trình cho thuê cho đến những khoản hỗ trợ tiền thuê của chính phủ thì rất là thường dễ bị bỏ qua. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại 5 điều quan trọng đối với người đi thuê nhà, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt thường chưa biết rõ.
1: Vâng, đối với những người mới sang Úc thì chắc chắn bỡ ngỡ về những cái quy định thuê nhà ở Úc nó khác hẳn ở Việt Nam. Từ cái việc chẳng hạn như là tiền đặt cọc nè, rồi hợp đồng nè, đến tiền bảo quản, sửa chữa, nhà thuê đều rất là khác. Thứ nhất là tiền đặt cọc ha, hay gọi là tiền bond á, thì có nhiều người cứ nghĩ rằng cái tiền đặt cọc đó là để đưa cho chủ nhà, để biết là mình có mong muốn thuê cái căn nhà đó, rồi cho đến khi mà mình dọn vào á, thì là sẽ dự trừ cái tiền đặt cọc vô, giống như là tiền trả 2-3 tuần đầu, hoặc là giờ chủ nhà sẽ đưa lại rồi ở chừng nào, tuần nào thì trả tuần đó. Không phải, ở đây không phải, thưa quý vị. Chủ nhà không được giữ cái tiền đặt cọc thuê nhà, mà là có một cái quỹ đặc biệt để giữ cái tiền đó. Rồi phải giữ ít nhất là tối thiểu là 4 tuần, với điều này cũng gây khó khăn cho nhiều người thuê nhà, tức là không phải trả tiền thuê nhà cho mỗi tuần, 2 tuần một lần, mà còn phải có đủ tiền để mà trả tiền cọc cho 4 tuần nữa. Và ở hầu hết các tiểu bang, tiền bond phải, như Mohan nói, là nộp cho nhà nước quản lý. Và điều này để bảo vệ người thuê nhà, để tránh xảy ra tranh chấp khi mà dọn ra thì là chủ nhà có thể dùng cái tiền đó, nó là sửa này, là áo kia, dọn kia, là trừ vô cái tiền đó. Không phải, thì là chính phủ sẽ quyết định là cái trả tiền đó như thế nào.
0: Dạ, vâng. Dạ. Chị Mai Hoa cũng vừa nhắc đến một cái ý, đó là khi mà dọn ra thì tiền thuê sẽ dùng để cái tiền bond có thể dùng để trừ vào cái chi phí sửa chữa hoặc dọn dẹp nếu có phát sinh. Và đó cũng là một cái điều mà không phải là những người nào mà mới sang Úc cũng biết về điều này. Tức là khi nhận nhà thế nào thì chúng ta phải, khi mà dọn ra chúng ta phải trả lại căn nhà đó trong tình trạng nguyên vẹn khi chúng ta dọn vào. Do đó thì những chuyên gia khuyên chúng ta là nên chụp hình lại khi mới bắt đầu dọn vào nhà, để khi chúng ta dọn ra thì chúng ta có thể đưa ra cho cái chủ nhà biết là đó, tình trạng ngôi nhà lúc chúng ta dọn vào là như thế này, để lỡ có tranh chấp xảy ra.
1: Và một cái hiểu lầm thứ hai là cái việc mà chủ nhà tăng tiền thuê nhà, cứ nghĩ rằng là một ngày đẹp trời chủ nhà tới là tháng sau hay tuần sau hay là tăng tiền là mình cứ phải ngậm ngùi. Thưa, không phải. Cái quy định này được pháp luật đã quy định cụ thể. Chủ nhà phải báo trước và chỉ được tăng trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như là ở New South Wales thì phải báo trước ít nhất là 60 ngày. Và mức tăng cũng có thể bị khiếu nại nếu quá cao. Và cái thời gian tăng giữa hai cái khoảng thời gian tăng cũng có nằm ở trong quy định. Và quý vị nào đi thuê nhà gặp những cái trở ngại thì hoàn toàn có thể gọi điện thoại đến các trung tâm hỗ trợ người thuê nhà. Chẳng hạn như ở New South Wales thì gọi đến Tenant Service New South Wales, ở Victoria thì có Tenant Victoria, hoặc gọi đến Consumer Affairs để được tư vấn miễn phí.
0: Dạ vâng, một quy trình trong lúc thuê nhà khác mà những người mới sang Úc định cư có thể cũng không biết, đó là inspection, có nghĩa là kiểm tra tình trạng nhà trong lúc mà đang thuê. Thì ở Việt Nam thì chắc không có cái quy trình này, đúng không ạ? Người thuê chuyển vào ở và cứ thế mà ở thôi, rồi muốn sửa chữa cái gì, muốn đóng đinh, muốn sơn lại nhà, muốn làm gì đó thì làm. Rồi đến lúc dọn ra thì chủ nhà sẽ vào sửa chữa. Nhưng mà ở bên Úc, chủ nhà họ có cái quyền là được inspect, tức là vào kiểm tra tình trạng nhà như thế nào.
1: Dạ, chủ nhà có cái quyền đó, nhưng mà phải tuân theo cái quy định. Họ phải báo trước với lý do rõ ràng và không được làm phiền cái quyền riêng tư của cái người thuê nhà, chứ không phải muốn vào lúc nào là vào. Và Mai Hoa cũng biết được cái một chị ở Footscray đã chia sẻ là mỗi lần là agent muốn vào nhà đều gửi email rất là sát giờ, thì nó rất là bị động cho người ta sắp xếp lịch để người ta ở nhà để mở cửa, hoặc là ở nhà phải có mặt vân vân, hoặc là dọn dẹp một chút, nó không muốn

0: Với nhà mình vừa bộn. Sau đó chị bắt đầu yêu cầu phải thông báo sớm hơn và lưu lại toàn bộ những cái trao đổi đó. Dạ. Yeah.
1: Và bây giờ mình chuyển sang một cái vấn đề mà tôi nghĩ chắc nhiều người sẽ thích nghe đây, đó là tiền hỗ trợ cho thuê nhà. Số tiền này sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh của người cho thuê, có thể lên tới vài ngàn đô la một năm.
0: Yeah.
1: Và nhưng mà không biết là ai sẽ có điều kiện, đủ điều kiện để nhận cái hỗ trợ này đây chị Mai Hoa.
0: Dân, thưa quý vị, khoản tiền hỗ trợ này tiếng Anh gọi là Commonwealth Rent Assistance, dành cho người thứ nhất đang đi thuê nhà, thứ hai đang nhận một số hỗ trợ từ Centrelink hoặc có mức thu nhập thấp theo tiêu chuẩn quy định, và số tiền hỗ trợ phụ thuộc vào mức tiền thuê, tình trạng gia đình và số người phụ thuộc vào cái người thuê nhà.
1: Yeah. Nhiều người, nhất là những người lớn tuổi nè, cha mẹ đơn thân hoặc là những người có thu nhập thấp á, thì đa số rất là nhiều người trong cái nhóm này đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ thuê nhà, nhưng mà hầu như họ không có biết. Họ chỉ biết cho đến khi mà thông qua trường học của con, hoặc là thông qua nhân viên xã hội, hoặc là thông qua bạn bè thì họ mới biết về điều này thôi. Thì quý vị có thể kiểm tra xem mình có đủ điều kiện nhận cái tiền hỗ trợ này hay không bằng cách truy cập trang Service Australia. Thì đây là một cái quyền lợi hợp pháp của người dân Úc mà chúng ta không nên bỏ qua. Và trước khi kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay thì Hương Lan xin được nhắc lại một số điều mà người thuê cần làm. Các tổ chức hỗ trợ người thuê đã khuyến khích chúng ta là nên lưu lại tất cả giấy tờ cho thuê nhà, chẳng hạn như hợp đồng nè, chụp hình trước khi dọn vào để biết là khi mà chúng ta nhận nhà thì tình trạng cái nhà lúc đó như thế nào. Kiểm tra quyền lợi của chúng ta trên website của chính phủ và chủ động hỏi về các khoản hỗ trợ tài chính. Cảm ơn chị Mai Hoa với những thông tin vừa rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chuyên mục dịch vụ hữu ích ngày hôm nay. Và Hương Lan xin được hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ phát thanh thứ nhất cũng đã hết. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có một giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin cập nhật sẽ là các bài tường thuật. Bệnh viện tâm thần chỉ dành cho phụ nữ tại Melbourne mở ra hướng điều trị mới cho sức khỏe tinh thần nữ giới. Người trẻ Úc lo giấc mơ mua nhà xa tầm với sau thay đổi thuế bất động sản. Và cuối cùng là du học không filter, bài toán đầu tư của du học sinh Việt tại Úc, cơ hội hay bài học tài chính. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cập nhật do Mai Hoa thực hiện.
0: Bản tin cập nhật giờ 2, những tin chính đáng chú ý. Cảnh sát New South Wales bắt gần 1.000 người trong chiến dịch trấn áp bạo hành gia đình. Úc, trí tuệ nhân tạo mới, robot, tự đưa ra quyết định trong tích tắc. Chính quyền New South Wales cho biết cải tổ luật thuê nhà đã giúp hàng triệu người thuê nhà ổn định và an tâm. Cảnh sát New South Wales đã bắt giữ gần 1.000 người và tịch thu 94 khẩu súng trong chiến dịch truy quét bạo hành gia đình kéo dài 4 ngày. Chiến dịch Amarok diễn ra từ thứ Tư đến thứ Bảy, 16 tháng 5, đã dẫn tới 2.063 cáo trạng, 299 lệnh truy nã và 391 trường hợp vi phạm lệnh cấm bạo hành gia đình. Trong số những người bị bắt, có một người đàn ông 28 tuổi ở Fairfield bị cáo buộc nhiều lần đâm một phụ nữ, cùng một người đàn ông 51 tuổi bị truy tố về hành vi cố ý siết cổ nạn nhân. Cảnh sát New South Wales cho biết chiến dịch nhằm gia tăng áp lực lên những người vi phạm, đồng thời cảnh báo bất kỳ ai sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc hành vi kiểm soát, cưỡng ép đều sẽ bị truy tố. Trí tuệ nhân tạo Úc, phòng thí nghiệm và nghiên cứu robot lớn nhất của Úc, đã công bố công nghệ mới giúp robot đưa ra quyết định bằng trí tuệ nhân tạo. CSIRO hay CIRCRO là cơ quan khoa học quốc gia của Úc, hôm nay đã giới thiệu một trung tâm dữ liệu nhỏ tiết kiệm năng lượng tại Brisbane với hệ thống AI mới tên là Vectra. Công nghệ này sẽ hỗ trợ các robot hoạt động tự động tại các hầm mỏ, dưới nước, cũng như trong các công việc như là lau chùi tấm pin năng lượng mặt trời, có thể tự đưa ra quyết định chỉ trong tích tắc, đồng thời toàn bộ dữ liệu

được xử lý trên các máy chủ đặt tại Úc. Thông báo này được đưa ra sau khi các công ty Mỹ như Amazon và Microsoft đầu tư hàng tỷ đô la vào các trung tâm dữ liệu AI tại Úc, đồng thời cũng chỉ diễn ra vài ngày sau khi Thượng viện mở cuộc điều tra về tác động của các cơ sở này. Cải tổ luật thuê nhà ở New South Wales. Chính quyền tiểu bang New South Wales cho biết, sau một năm áp dụng các cải tổ luật lệ quan trọng, trong đó có việc cấm trục xuất người thuê mà không cần lý do, hàng triệu người thuê nhà hiện có cuộc sống ổn định và an tâm hơn. Chính quyền tiểu bang đã đưa ra các thay đổi này nhằm đối phó với tình trạng hàng chục ngàn người thuê bị buộc rời nhà mỗi năm mà không có lý do rõ ràng. Hiện có khoảng 2,3 triệu người thuê nhà tại Sydney, chiếm hơn một nửa dân số thành phố. Bộ trưởng gia cư tiểu bang Rose Jackson cho biết các cải tổ bao gồm giới hạn việc tăng tiền thuê và buộc chủ nhà phải cung cấp phương thức thanh toán không tính phí đã phát huy tác dụng. Trước khi có các cải tổ này, mỗi năm có hàng chục ngàn hợp đồng thuê nhà bị chấm dứt mà không có lý do chính đáng nào. Người thuê không có gì bảo đảm rằng nếu họ yêu cầu sửa chữa một vấn đề bảo trì đơn giản thì sẽ không bị thông báo là dọn đi. Tất cả điều đó đã thay đổi trong 12 tháng qua. Tuần lễ thiện nguyện toàn quốc. Khi tuần lễ thiện nguyện toàn quốc bắt đầu, dữ liệu mới cho thấy có tới 9,5 triệu người Úc tham gia công tác thiện nguyện trong năm 2025, bất chấp áp lực sinh hoạt phí tiếp tục gia tăng. Hơn 5 triệu người Úc tham gia thiện nguyện thông qua các tổ chức, đóng góp hơn 618 triệu giờ làm việc, tăng từ mức 490 triệu giờ hồi năm 2020. Tổng giám đốc tổ chức thiện nguyện Úc, Volunteering Australia, ông Mark Pease cho biết, nỗ lực này rất đáng ghi nhận, đồng thời cũng phản ánh nhu cầu hỗ trợ trong cộng đồng ngày càng gia tăng. Ngay cả khi phải đối diện với những khó khăn thực sự như chi phí sinh hoạt tăng cao, áp lực thời gian và nhiều rào cản mang tính cơ cấu, người dân vẫn tiếp tục đứng ra đóng góp. Thực tế là các thiện nguyện viên đang cống hiến nhiều giờ hơn trước. Điều đó cho thấy cam kết rất lớn đối với cộng đồng và những người đang cần giúp đỡ, và đó là điều thực sự đáng khích lệ. Điều trần về thuốc lá lậu. Các tổ chức y tế cảnh báo các công ty thuốc lá đang lợi dụng mối lo ngại về nạn thuốc lá lậu để tìm cách phá bỏ các chính sách kiểm soát hút thuốc đã được duy trì suốt nhiều thập niên trước thềm một cuộc điều trần của Quốc hội. Thị trường thuốc lá lậu của Úc hiện được ước tính trị giá khoảng 7 tỷ đô la. Liên minh các tổ chức y tế gồm 15 cơ quan, trong đó có Cancer Council, Heart Foundation, kêu gọi tiếp tục duy trì các biện pháp minh bạch nghiêm ngặt cùng những chính sách y tế công cộng đã được chứng minh hiệu quả trước cuộc điều tra hôm nay về tình trạng buôn bán thuốc lá lậu đang bùng nổ. Diễn biến này xảy ra sau khi tập đoàn thuốc lá Philip Morris vận động hành lang kín với một ủy ban thượng viện để yêu cầu giảm thuế thuốc lá. Tuy nhiên, Cancer Council cho rằng các lời kêu gọi giảm thuế tiêu thụ thuốc lá xuất phát từ động cơ lợi nhuận chứ không phải vì sức khỏe cộng đồng. Và cuối cùng, báo Hy Lạp tại Úc kỷ niệm 100 năm tuổi. Một tờ báo phục vụ cộng đồng Hy Lạp tại Úc đang kỷ niệm 100 năm thành lập The Greek Herald, khởi đầu dưới dạng báo khổ lớn vào năm 1926. Tờ báo hiện đã khai triển thêm nền tảng kỹ thuật số nhằm tiếp tục giữ vai trò là một trụ cột của cộng đồng Hy Lạp đông đảo tại Úc. Đối với những người nhập cư Hy Lạp và Cyprus, tức đảo Sif, thời hậu chiến như ông Haralambos Kokosis, báo đã giúp họ tiếp tục kết nối với tin tức và thời sự. Lúc chúng tôi mới đến đây, chúng tôi không nói được nhiều tiếng Anh, chỉ biết yes và no. Tờ báo tiếng Hy Lạp là một điều mà chúng tôi đọc mỗi ngày, và đó là điều rất tốt đối với chúng tôi. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật giờ 2 trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
2: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: Far from the partisan politics of Canberra.
1: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
6: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Tiếp tục với chương trình phát thanh tối nay, thưa quý vị, có một cơ sở điều trị sức khỏe tâm thần chỉ dành riêng cho phụ nữ tại Melbourne đang thu hút sự chú ý của giới chuyên môn khi họ đã kết hợp điều trị y khoa với liệu pháp nghệ thuật và hỗ trợ chuyên biệt cho những phụ nữ từng trải qua sang chấn tâm lý. Các bác sĩ tâm thần thì cho rằng nhiều khu điều trị hỗn hợp nam nữ hiện nay có thể khiến phụ nữ cảm thấy không an toàn, thậm chí là bị tái sang chấn trong quá trình điều trị. Và trong bối cảnh ngày càng nhiều phụ nữ đối mặt với các vấn đề tâm thần như lo âu, trầm cảm và rối loạn stress hậu sang chấn, thì mô hình điều trị mới này được xem là một hướng tiếp cận nhân văn và an toàn hơn. Mời quý vị nghe thêm thông tin chi tiết qua bài tường thuật của Sandra Fulun, Peggy Giacomelos do Phan Bách trình bày.
7: Tanya đang tô màu cho một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc trong căn phòng nhỏ, sáng sủa tại Bệnh viện Sức khỏe Phụ nữ ở Melbourne. Cô ấy nói rằng việc phát triển niềm đam mê hội họa đã thay đổi cuộc đời cô.
8: Tôi đã dành cả đời mình để dùng từ ngữ, từ ngữ, từ ngữ, từ ngữ, từ ngữ. Và ở đây tôi đã học được cách biểu đạt phi ngôn ngữ. Cảm giác thật sự rất thỏa mãn. Nó xoa dịu tâm hồn.
7: Liệu pháp nghệ thuật của Tanya là một phần trong chương trình dành riêng cho phụ nữ điều trị các chứng bệnh tâm thần nghiêm trọng. Tanya đã tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi gặp khó khăn với những công việc cơ bản.
8: Tôi đến đây trong tình trạng rất suy yếu. Tôi đã từ một người mẹ đi làm toàn thời gian với những đứa con tuổi teen. Và cuối cùng tôi hầu như không thể đi siêu thị. Tôi đã ở trong tình trạng rất tồi tệ. Tôi phải nghỉ việc và sau đó tôi không thể quay lại. Tôi đã rất vật lộn.
7: Tanya không biết chuyện gì đang xảy ra. Các bác sĩ chẩn đoán cô mắc các chứng bệnh bao gồm rối loạn căng thẳng sau chấn thương phức tạp.
8: Tôi bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương phức tạp. CPTSD, rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD, lo âu và trầm cảm. Tôi được nuôi dạy để không thừa nhận rằng sức khỏe tâm thần là một vấn đề. Việc nhận thức về sức khỏe tinh thần của chính mình là vô cùng quan trọng.
7: Tanya là một trong số 1/4 phụ nữ Úc đang phải đối mặt với những thách thức về sức khỏe tâm thần. Đối với nhiều người, các triệu chứng bùng phát khi hormone thay đổi trong thời kỳ mãn kinh. Jasari Kulkarni là giáo sư tâm thần học tại Bệnh viện Advent và Đại học Monash, đồng thời là một nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới về liệu pháp hormone.
6: Chúng tôi đã điều trị rất thành công cho những phụ nữ mắc chứng trầm cảm mãn kinh, nhưng trước đó bị chẩn đoán sai. Chứng trầm cảm đã biến mất trong vòng vài tuần. Đây là một sự thay đổi ngoạn mục.
7: Giáo sư Kulkarni đã thực hiện được ước mơ học y khoa sau khi di cư từ Ấn Độ khi còn nhỏ. Sau nhiều thập niên làm việc tại các bệnh viện công và tư, bà đã giúp thành lập một cơ sở chỉ dành cho nữ giới cách đây 5 năm. Bởi vì bà nói các khu điều trị hỗn hợp nam nữ có thể không an toàn cho phụ nữ.
6: Có rất nhiều yếu tố rủi ro trong một khu điều trị chung nam nữ. Thật đáng buồn, tôi đã từng chứng kiến những trường hợp phụ nữ bị tổn thương tâm lý, bị lạm dụng hoặc thậm chí trong những trường hợp tồi tệ nhất là bị cưỡng hiếp bởi các bệnh nhân khác. Và thường thì chính bệnh nhân nam mới là người tấn công bệnh nhân nữ. Đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng đối với rất nhiều phụ nữ từng trải qua chấn thương và bạo lực trong cuộc sống, dẫn đến bệnh tâm thần. Và giờ họ muốn được giúp đỡ. Và trong quá trình điều trị nội trú, họ lại bị

0: tái chấn thương hoặc đôi khi họ rời bệnh viện với nhiều tổn thương mới hơn so với lúc nhập viện.
1: Những lo ngại của giáo sư Kulkarni được chia sẻ bởi Học viện Tâm thần Hoàng gia Úc và New Zealand. Tiến sĩ Angelo Vergona là chủ tịch đắc cử của học viện này.
2: Việc có các khu điều trị nội trú hỗn hợp là một vấn đề. Tỷ lệ bạo lực và quấy rối tình dục trong các khu điều trị nội trú thực sự rất cao do mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng mà chúng ta đang thấy ở những người mắc bệnh tâm thần, đặc biệt là những người có vấn đề liên quan đến lạm dụng chất gây nghiện hoặc rối loạn tâm thần do ma túy gây ra, khiến bầu không khí trong các khu điều trị nội trú rất căng thẳng, đau lòng và đáng sợ. Tôi nghĩ đó là một lời buộc tội khủng khiếp khi chúng ta có những phụ nữ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau khổ và có khả năng các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn hoặc phát triển các rối loạn mới do những trải nghiệm của họ trong bệnh viện.
1: Cho đến nay, hơn 1.000 bệnh nhân đã được điều trị tại cơ sở chỉ dành cho nữ ở Melbourne. Bệnh viện nằm trong một tòa nhà kiểu Victoria tráng lệ ở vùng ngoại ô ven biển. Estonwick đã được tân trang lại để bảo vệ sự riêng tư, theo lời bà Sharon Sherwood, giám đốc sức khỏe tâm thần và chương trình tiếp cận cộng đồng Cabrini.
0: Chúng tôi có 30 giường, tức là 30 giường dành cho phụ nữ, và phụ nữ sẽ chuyển từ điều trị nội trú ra cộng đồng. Vì vậy, hiện tại chúng tôi có khoảng 130 đến 150 phụ nữ tham gia các chương trình của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào.
1: Đây là một phần của mạng lưới y tế phi lợi nhuận toàn cầu Cabrini do một dòng tu điều hành được thành lập bởi Thánh Francis Cabrini vào năm 1880. Bà Sherwood cho biết mạng lưới này có sứ mệnh rộng lớn hơn là giải quyết tình trạng bất lợi.
0: Quỹ hỗ trợ của chúng tôi dành cho những người không đủ khả năng mua bảo hiểm y tế tư nhân, người xin tị nạn và người tị nạn, người dân bản địa và người dân đảo Torres. Điều này bao gồm việc được ở lại đơn vị nội trú trong 14 ngày và tham gia chương trình cộng đồng của chúng tôi.
1: Tuy nhiên, tiến sĩ Vergona nói rằng cần có thêm nhiều bệnh viện sức khỏe tâm thần chỉ dành cho phụ nữ.
2: Các bác sĩ tâm thần trên khắp Úc và New Zealand đã lo ngại về điều này từ lâu. Bất kỳ sự phát triển mới nào của dịch vụ sức khỏe tâm thần cũng nên có định hướng giới tính duy nhất và bất cứ khi nào có thể, nên nỗ lực cải tạo các cơ sở hiện có để phụ nữ có thể có không gian an toàn.
1: Còn giáo sư Kulkarni hy vọng cách điều trị sức khỏe tâm thần của phụ nữ sẽ dần dần thay đổi ở Úc và trên toàn thế giới. This model is serving as the
0: blueprint for future. Mô hình này đang đóng vai trò là bản kế hoạch cho việc chăm sóc sức khỏe tâm thần của phụ nữ trong tương lai. Nó hướng đến cách thức chăm sóc sức khỏe tâm thần đầy lòng trắc ẩn, nhưng cũng bao gồm cả những phương pháp chăm sóc sức khỏe tâm thần tiên tiến, chẳng hạn như các chiến lược điều trị học môn mà tôi đang nghiên cứu. Nhưng tôi thực sự tự hào về những người phụ nữ này, và mỗi khi chúng ta có thể góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của ai đó, tôi đều rất tự hào vì đã đồng hành cùng họ trên hành trình đó.
1: Đối với Tanya, đó cũng là việc xây dựng lại sự tự tin trong khi theo đuổi một nghề nghiệp mới trong lĩnh vực sức khỏe và giải trí tại trường TAFE.
2: Thật khó để tôi nói rằng mình tự hào với bản thân, nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ với sự hỗ trợ ở đây, và tôi rất biết ơn về hành trình này.
0: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về một bệnh viện tâm thần dành riêng cho phụ nữ tại Melbourne với những nỗ lực tạo ra môi trường điều trị an toàn hơn cho bệnh nhân nữ. Và

0: Tiếp tục chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ, thưa quý vị. Sau công bố ngân sách tháng 5 vừa qua, thì những thay đổi về thuế trên vốn gia tăng, gọi tắt là CGT, chỉ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 7 năm 2027, giúp các nhà đầu tư có thời gian quyết định nên làm gì với bất động sản của họ. Một số người thì đang đặt câu hỏi liệu điều này có thể khiến họ vội vàng bán nhà trước thời hạn hay không. Trong khi đó thì người thuê nhà phản ứng thận trọng hơn trước những cải tổ của chính phủ lao động. Niv Sadorodabi đưa tin và Quốc Vinh trình bày.
1: Các nhà đầu tư bất động sản Úc đang đối mặt với thời hạn từ tháng 7 năm sau 2027 bắt đầu bãi bỏ những ưu đãi thuế khi mua nhà đầu tư, làm dấy lên câu hỏi liệu có dẫn đến một làn sóng bán nhà trước thời điểm đó hay không. Ngoài những thay đổi về khấu trừ thuế đối với khoản đầu tư bất động sản trong ngân sách liên bang gần đây, kể từ 1 tháng 7 năm 2027, các nhà đầu tư Úc nắm giữ bất động sản hơn một năm sẽ không còn được hưởng lợi từ các quy định áp dụng mức giảm thuế đánh trên vốn gia tăng Capital Gain Tax. Theo ưu đãi hiện hành, thì khi bán nhà, các nhà đầu tư chỉ phải trả thuế trên 50% lợi nhuận của họ. Nếu lợi nhuận từ việc bán bất động sản của chủ sở hữu là 100.000 đô la, chính sách hiện hành cho phép giảm khoản lợi nhuận đó xuống còn 50.000 đô la khi khai thuế. Nhưng từ năm tài chính 2027-28, điều này sẽ thay đổi. Mức giảm thuế đó sẽ được điều chỉnh theo lạm phát để chủ sở hữu sẽ phải nộp thuế trên toàn bộ lợi nhuận thực tế, chứ không chỉ phần tăng giá trị bất động sản do lạm phát. Các nhà đầu tư cũng sẽ buộc phải trả mức thuế tối thiểu 30% trên bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Ông Jim Hancock, phó giáo sư tại Trường Kinh tế thuộc Đại học Adelaide giải thích, điều đó có nghĩa là đối với mỗi bất động

0: sản được bán sau thời hạn đó, thuế sẽ được tính trên hai kỳ lãi trước và sau tháng 7 năm 2027.
1: Bất kỳ khoản lợi nhuận nào sau ngày đó sẽ không còn được hưởng mức giảm thuế 50%. Thay vào đó, nó sẽ được tính toán dựa trên chỉ số giá tiêu dùng và mức giảm thuế đó có thể sẽ nhỏ hơn. Người bán vẫn được hưởng mức giảm thuế 50% trên giá trị tăng thêm cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2027. Nhưng sau ngày đó thì lợi nhuận của họ sẽ được tính toán theo công thức ít ưu đãi hơn.
0: Chính sách khấu trừ thuế đối với khoản lỗ mua nhà đầu tư, negative gearing, cho phép các nhà đầu tư khấu trừ thua lỗ khi cho thuê nhà, cũng sẽ chỉ giới hạn với các công trình mới xây mà thôi. Thay đổi này sẽ có hiệu lực đối với các bất động sản được mua sau 7 giờ 30 chiều giờ Đông Bộ Úc Châu ngày 12 tháng 5 năm 2026, tức là khi Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers công bố bản ngân sách tháng 5. Liệu có vì vậy mà chủ sở hữu các căn nhà đầu tư bán đi những bất động sản của họ hay không? Nicola Powell là kinh tế gia trưởng về bất động sản tại trang rao bán địa ốc Domain.
2: Đây chính là điểm hay, phải không? Nếu bạn đối mặt với một thời hạn, điều đó có nghĩa là mọi người sẽ vội vàng đưa ra quyết định xem nên bán hay chờ đợi.
0: Nhưng cô Powell tin rằng các nhà đầu tư có thể nghiêng về lựa chọn thứ hai, tức là chờ đợi. Nhất là khi những thay đổi này được bảo lưu quyền lợi, tức là không áp dụng cho những khoản đầu tư được mua trước đây. Đặc biệt, các nhà đầu tư vào những vị trí đắc địa hoặc nội thành, nơi khoản trả góp thế chấp ngân hàng cao, sẽ muốn duy trì lợi ích thuế được hưởng từ việc khấu trừ thu nhập trong khi cho thuê nhà. Ngay cả những nhà đầu tư có bất động sản nhưng lâu nay không khấu trừ thuế thu nhập cũng có thể sẽ không bán.
2: Đối với những người không khấu trừ thuế thu nhập khi cho thuê nhà, tôi tự hỏi thời hạn năm 2027 sẽ gây áp lực như thế nào. Tôi không nghĩ có yếu tố cấp bách nào cả. Rõ ràng sẽ có một số bán, nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ thấy những cú sốc nguồn cung quy mô lớn.
0: Ông Martin Duck, một cộng tác viên nghiên cứu sau tiến sĩ về kinh tế chính trị tại Đại học Sydney cho biết, nhu cầu nhà ở mạnh mẽ ở Úc cũng sẽ ngăn cản các chủ sở hữu bất động sản sớm bán nhà.
1: Nhu cầu về nhà ở vẫn sẽ rất mạnh và nguồn cung nhà ở vẫn không có giãn. Giá nhà sẽ không giảm nhanh như vậy và các nhà đầu tư sẽ được hưởng những quyền lợi hiện có một cách khá hào phóng. Họ cũng có thể kỳ vọng giá nhà sẽ tăng trưởng khá mạnh trong tương lai.
0: Hơn nữa, ông Đắc cho biết các quy định mới vẫn cung cấp cho các nhà đầu tư những điều khoản chiết khấu rất hào phóng, bởi vì bất kỳ khoản lãi vốn nào họ nhận được từ thời điểm những cải tổ bắt đầu được áp dụng sẽ vẫn được chiết khấu hào phóng theo tỷ lệ lạm phát. Ông nói rằng khi lạm phát được dự đoán sẽ ở mức cao do chiến tranh Trung Đông và các yếu tố khác, thì việc điều chỉnh theo lạm phát vẫn sẽ khá hào phóng. Tuy nhiên, những người sở hữu nhà trong một số trường hợp nhất định có thể chọn bán trong lúc này. Kinh tế gia trưởng Nicola Powell của Domain nói rằng ví dụ như những người sắp nghỉ hưu.
2: Nếu bạn sắp nghỉ hưu và dự định bán bất động sản đó trong vài năm tới, đây có thể là động lực để bạn quyết định bán bây giờ. Tôi nghĩ tất cả đều phụ thuộc vào hoàn cảnh, tùy thuộc vào tình hình tài chính cá nhân của bạn, nhưng cũng tùy thuộc vào giai đoạn nào trong cuộc đời bạn.
0: Nhưng đối với những người đang thuê nhà, như Janelle Weber, 23 tuổi, ở Brisbane, tỏ ra thận trọng hơn trước những thay đổi được mà chính phủ liên bang vừa công bố trong ngân sách.
3: Chi phí thuê nhà hiện nay thực sự khá cao. Thông thường nó chỉ chiếm khoảng 20-30% thu nhập. Nhưng đối với nhiều người, con số này thậm chí lên tới 50%. Và khi cộng thêm tiền mua thực phẩm và các hóa đơn khác, bạn thực sự không còn nhiều tiền để chi tiêu hàng tuần nữa.
0: Trên thực tế, nhà thống kê Úc cho biết tỷ lệ sở hữu nhà đã giảm qua các thế hệ. Nhiều người tin rằng những ưu đãi thuế trong việc đầu tư bất động sản là nguyên nhân đẩy giá nhà lên cao và làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn về chi phí nhà ở. Đối với cô Janelle, bất kỳ sự tăng đột biến nào nữa về giá thuê nhà trên thị trường sẽ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã khó khăn cho cô.
2: Tôi nghĩ chắc chắn cần phải tập trung nhiều hơn vào người thuê nhà, bởi vì chúng tôi là những người thường xuyên cần phải mua những ngôi nhà này. Và nếu chúng tôi thậm chí không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà hàng tuần, thì làm sao chúng tôi có thể tiết kiệm để mua nhà? Và đối với một số người, việc chuyển về sống với bố mẹ thậm chí không phải là một lựa chọn.
0: Janelle nói rằng giấc mơ sở hữu một ngôi nhà do đó sẽ vẫn rất xa vời.
2: Đó là một cuộc thảo luận diễn ra xung quanh bạn mọi lúc mọi nơi. Nhưng đối với tôi, nó dường như quá xa vời. Đặc biệt là khi tôi đang học đại

0: học và thuê nhà. Nhưng cả ngay khi tôi đã tốt nghiệp, tôi vẫn nghĩ rằng đó là điều sẽ mất một thời gian rất dài.
1: Quý vị vừa nghe những phân tích về các thay đổi về thuế lợi tức vốn CGT từ năm 2027 và tác động của chính sách này đến thị trường bất động sản Úc trong bối cảnh cả nhà đầu tư lẫn người thuê nhà đang cân nhắc lại các quyết định tài chính của mình. Và ngay sau đây chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu sâu hơn về cách những biến động này đang định hình lại giấc mơ sở hữu nhà của người trẻ tại Úc. Ngày càng nhiều người trẻ tại Úc đang tìm những con đường khác thường để sở hữu nhà, từ mua bất động sản ở tiểu bang khác hoặc là sống cùng gia đình để tiết kiệm tiền đặt cọc, cho tới vừa thuê nhà vừa đầu tư cổ phiếu hoặc bất động sản. Tuy nhiên thì những thay đổi về ngành negative gearing và thuế lợi tức vốn trong ngân sách liên bang 2026 đang khiến nhiều người lo ngại con đường bước vào thị trường nhà ở sẽ trở nên khó khăn hơn. Trong khi chính phủ thì cho rằng các cải cách này sẽ giúp hạ nhiệt giá nhà và giảm cạnh tranh từ giới đầu tư, thì nhiều chuyên gia lại cảnh báo người thuê nhà và người trẻ có thể lại là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Bài tường thuật của Josie Harvey do Phan Bách trình bày, mời quý vị cùng nghe.
2: Ngày càng nhiều người trẻ Úc đang suy nghĩ theo những cách khác nhau để sở hữu nhà, như mua bất động sản ở các tiểu bang khác mà họ không có ý định sống ở đó, thuê nhà trong khi đầu tư vào các tài sản khác, hoặc sống với người thân để tiết kiệm tiền đặt cọc. Trong khi một số người lạc quan rằng những cải cách về khấu trừ thuế đối với khoản vay mua nhà và thuế thu nhập từ vốn được công bố trong ngân sách liên bang năm 2026 sẽ giúp hạ nhiệt giá nhà tăng vọt và nhu cầu đầu tư, thì những người khác lại lo ngại các chính sách mới có thể làm phức tạp thêm con đường gia nhập thị trường của họ. Còn các chuyên gia cho rằng người thuê nhà và các nhà đầu tư trẻ có thể bị mắc kẹt ở giữa. Ở tuổi 26, Alexander Bleasdale đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho tương lai, sống với gia đình trong khi dành dụm tiền để tiết kiệm và đầu tư.
3: Tôi đã cần cù làm việc khoảng 21 cho đến 26 tuổi, làm việc mỗi ngày, tiết kiệm rồi đầu tư, làm những điều đúng đắn. Và sau đó thì bạn biết đấy, thực sự tập trung vào cổ phiếu và các khoản đầu tư của mình.
2: Năm rồi anh bắt đầu tiến trình mua một bất động sản đầu tư ở Sydney. Sau khi được chấp nhận sơ bộ thông qua một nhà môi giới thế chấp, anh ấy dự định tham dự một buổi đấu giá trong vòng vài tuần. Như những cải cách về khấu trừ thuế đối với khoản đầu tư bất động sản hay Negative Gearing Reform được công bố trong ngân sách hàng năm sẽ làm giảm đáng kể khả năng vay vốn của anh ấy. Sau khi nói chuyện với nhà môi giới, anh ấy nhận ra rằng bất động sản đó không còn nằm trong tầm tay nữa. And really the main thing is
3: having the serviceability. Điều quan trọng nhất là khả năng trả nợ để vay đủ số tiền đầu tư, điều mà giờ đây đã không còn nữa. Nếu có điều gì đó, thì dường như hệ thống đã thất bại đối với thế hệ trẻ. Tôi đã làm tất cả những điều đúng đắn để đưa mình vào vị trí có thể mua một bất động sản đầu tư như vậy. Và rồi, không phải lỗi của tôi, dường như hệ thống đang lấy đi điều đó khỏi tôi.
2: Khấu trừ thuế đối với khoản đầu tư bất động sản hay negative gearing có thể cải thiện dòng tiền của nhà đầu tư bằng cách sử dụng các khoản lỗ từ bất động sản đầu tư để giảm thu nhập chịu thuế của họ. Điều mà các nhà môi giới cho biết cũng có thể ảnh hưởng đến các tính toán vay vốn. Theo các cải cách, lợi ích đó sẽ không áp dụng cho những người mua nhà hiện có, nhưng vẫn sẽ được áp dụng cho các bất động sản mới xây. Những thay đổi về chính sách khấu trừ thuế đối với khoản vay mua nhà sẽ được giữ nguyên, nghĩa là những người đã mua trước đêm công bố ngân sách sẽ vẫn được hưởng lợi ích về thuế. Còn thuế thu nhập từ lãi vốn hay capital gain tax cũng sẽ thay đổi từ tháng 7 năm sau. Theo hệ thống trước đây, khi một người bán tài sản mà họ đã nắm giữ ít nhất một năm, họ chỉ phải trả thuế trên 50% lãi vốn. Hệ thống mới sẽ loại bỏ lợi ích này

0: Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves, you're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
1: Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry with Bahamas and USA.
2: Giấc mơ mua được bất động sản đầu tư để ổn định cuộc sống gia đình ở Sydney, New South Wales có lẽ sẽ không còn thành hiện thực nữa.
3: Anh Hiền xem xét lại và cân nhắc các lựa chọn hợp lý hơn ở các tiểu bang khác. Về khoản đầu tư cổ phiếu của mình, anh ấy nói rằng cuộc chơi đã thay đổi do việc loại khoản giảm thuế thu nhập từ lãi vốn.
2: Thế hệ trước họ được hưởng lợi từ các khoản ưu đãi thuế thu nhập từ vốn, khấu trừ lãi vay mua nhà, và đó là những gì họ đã dùng để sử dụng tích lũy tài sản. Tương lai việc xây dựng tài sản của chúng ta sẽ như thế nào đây? Ai mà biết được.
3: Thuê nhà đầu tư bất động sản, tức là reinvesting, là thuật ngữ dùng để chỉ những người chọn thuê nhà trong khi mua nhà ở những thị trường có giá cả phải chăng hơn để có thể sở hữu nhà. Nicola Power, trưởng bộ phận nghiên cứu và kinh tế của Domain, cho biết các cải cách thuế đã thay đổi triển vọng cho những người thuê nhà đầu tư bất động sản và những người trẻ khác đang cố gắng xây dựng tài sản.
4: We've seen the younger generation take different paths.
5: Chúng ta đã thấy thế hệ trẻ lựa chọn những con đường khác nhau để tích lũy tài sản và tham gia vào thị trường nhà ở. Và những con đường khác nhau đó bao gồm cả hình thức đầu tư cho thuê nhà hay reinvesting, một hình thức xuất phát từ chi phí cao ở một số thành phố lớn và nỗ lực của thế hệ trẻ nhằm sở hữu nhà riêng. Nhưng cũng có sự gia tăng số người đầu tư vào các quỹ, exchange traded funds hay ETF như bạn đã đề cập vào cổ phiếu, để gia tăng tài sản, để có được khoản tiền đặt cọc mua ngôi nhà đầu tiên. Và cuối cùng, điều đó sẽ khó khăn hơn đối với họ hiện nay bởi vì những thay đổi về thuế thu nhập từ vốn Capital Gain Tax hay CGT ảnh hưởng đến mọi thứ.
3: Tuy nhiên, Tim Lawless, giám đốc nghiên cứu điều hành của Bộ phận Châu Á-Thái Bình Dương của Cotality cho biết dữ liệu cho vay cho thấy đầu tư cho thuê nhà vẫn là một chiến lược tương đối chuyên biệt.
2: Vì vậy, có một số dữ liệu ở đây từ nhà thống kê Úc, chỉ từ dữ liệu về các chỉ số cho vay mà họ công bố hàng quý. Và có một tập hợp nhỏ hơn của dữ liệu, đó là những người mua nhà lần đầu vay tiền với tư cách là nhà đầu tư, và chỉ khoảng 5,6% tổng số người mua nhà lần đầu sẽ vay hoặc cho vay cho mục đích không phải để ở.
3: Trong diễn biến tích cực đối với người mua nhà lần đầu, bà Powell nói rằng các cải cách có thể làm giảm sự cạnh tranh từ các nhà đầu tư đối với những ngôi nhà đã có sẵn và giúp những người trẻ tuổi dễ dàng tham gia thị trường hơn. Tuy nhiên, bà cảnh báo điều này cũng làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn về khả năng chi trả đối với người thuê nhà.
5: Chúng ta có thể sẽ thấy quyền sở hữu bắt đầu thay đổi và chúng ta sẽ thấy sự tham gia nhiều hơn từ những người mua nhà lần đầu. Nhưng những người còn lại trong thị trường cho thuê sẽ cảm nhận được điều đó. Và những người còn lại trong thị trường cho thuê sẽ là những hộ gia đình có thu nhập thấp, những người mà bạn biết đấy, triển vọng mua nhà của họ không khả thi. Và sẽ có những người mới tham gia vào thị trường cho thuê, cho dù đó là những người rời bỏ nhà cửa gia đình và tự lập nghiệp, hay đó là những người nhập cư mới vào Úc. Vì vậy tôi thực sự nghĩ rằng nghịch lý ở đây là những người thuê nhà đang cố gắng tiết kiệm tiền đặt cọc sẽ gặp khó khăn dưới tác động của việc giá thuê nhà tăng cao.
3: Trong đó, mô hình của chính phủ cho thấy những thay đổi về thuế sẽ làm chậm tốc độ tăng giá nhà khoảng 2% mỗi năm, trong khi chỉ làm tăng giá thuê trung bình thêm $2 một tuần. Nhưng mà Powell nghi ngờ rằng nó sẽ có tác động lớn hơn. Bà đã chỉ ra New Zealand như một trường hợp nghiên cứu. Chính phủ nước này đã đưa ra các cải cách vào năm 2021, làm giảm đáng kể các khoản khấu trừ thuế cho các nhà đầu tư bất động sản nhà ở. Nhưng chính sách này đã bị đảo ngược sau khi chính phủ thay đổi.
4: And they saw as a result rental prices increase significantly. And as a result,
5: kết quả là họ nhận thấy giá thuê nhà tăng lên đáng kể và do đó họ đã đảo ngược những thay đổi đã thực hiện và tái áp dụng chính sách khấu trừ thuế đối với khoản đầu tư bất động sản. Vì vậy tôi nghĩ rằng có những bài học cần rút ra từ những gì đã xảy ra trong quá khứ cho chúng ta biết rằng tác động đến giá thuê nhà sẽ rất lớn. Và tôi hy vọng rằng chính phủ đã đúng khi chỉ tăng thêm $2

0: tuần. Nhưng tôi nghi ngờ rằng tác động đến giá thuê nhà sẽ còn lớn hơn nhiều so với con số đó.
1: Một trường hợp là Ned Perotti, 29 tuổi, đang thuê nhà cùng với vị hôn thê ở Melbourne, trong khi họ tiết kiệm tiền mua nhà. Mặc dù anh tin rằng giá thuê nhà có thể tăng, nhưng anh vẫn lạc quan về những bước đi mà chính phủ đã thực hiện trong ngân sách.
2: Nó chỉ giúp săn bằng sân chơi một chút giữa những người như tôi đang cố gắng gia nhập thị trường và những người có thể đang mua căn nhà thứ ba, thứ tư, thứ năm của họ.
1: Anh hy vọng chính quyền tiểu bang sẽ chịu trách nhiệm nhiều hơn cho việc ổn định giá thuê nhà, giới hạn mức tăng giá mà chủ nhà có thể áp dụng. Đối với người mua nhà đầu tiên, những thay đổi này có thể giảm sự cạnh tranh đối với ngôi nhà đã có sẵn. Thế nhưng với việc vẫn duy trì các lợi ích về khấu trừ thuế đối với nhà xây mới, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư vào những thị trường đó. Vì vậy, trong khi những thay đổi về ngân sách được thiết kế để giảm áp lực cho người mua nhà đầu tiên, Tim Lawrence cho rằng những căn nhà mới ở vùng ngoại ô thành phố có thể là điểm xung đột nơi họ buộc phải cạnh tranh với nhiều nhà đầu tư hơn. Đối với những người đang khao khát sở hữu nhà như Alexander, thật khó để dự đoán tương lai sẽ ra sao.
2: Tôi nghĩ bây giờ liệu tôi có mua bất động sản đầu tư trong vài tháng tới hay không? Có lẽ là không. Tôi nghĩ bước tốt nhất đối với tôi đó là lùi lại một bước để xem thị trường điều chỉnh như thế nào đã, rồi xem ban quản lý mới ra sao, từ đó thì mới quyết định.
0: Quý vị vừa nghe bài tường thuật do Phan Bách trình bày về những lo ngại của người trẻ Úc trước các thay đổi mới về thuế bất động sản và giấc mơ sở hữu nhà ngày càng khó đạt được. Và bây giờ sẽ là ít phút dành cho phần quảng cáo và sau đó Hương Lan mời quý vị quay trở lại để đến với tiết mục cuối cùng của chương trình phát thanh tối nay, đó là tạp chí Du học không filter với đề tài Bài toán đầu tư của du học sinh Việt tại Úc, cơ hội hay bài học tài chính.
3: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
4: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là Du học không filter với đề tài Bài toán đầu tư của du học sinh Việt tại Úc. Và đầu tư đang trở thành một chủ đề được nhiều du học sinh Việt Nam tại Úc quan tâm, không chỉ như một cách tìm kiếm thu nhập phụ mà còn là hành trình học cách quản lý tài chính cá nhân và hiểu hơn về tiền bạc. Và trong số này của series Du học không filter, chúng ta sẽ cùng gặp ba du học sinh tên là Đức, Quyên và Đoan Trang. Họ sẽ chia sẻ trải nghiệm đầu tư của mình tại Úc với những lựa chọn chiến lược và bài học khác nhau trên hành trình tự xây dựng nền tảng tài chính khi sống xa nhà. Mời quý vị cùng nghe.
7: Xin chào quý vị đến với series Du học không filter, nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin, câu chuyện du học một cách trung lập và thực tế. Đầu tư trong giới du học sinh đang là một bộ môn được nhiều bạn trẻ quan tâm bởi vì nó được coi như một cách để hiểu hơn về tiền bạc này, quản lý tài chính cá nhân và đôi khi là tìm kiếm một nguồn thu nhập phụ nữa. Vậy thì trong tập hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của ba bạn du học sinh là Đức, Quyên và Đoan Trang với ba chiến lược đầu tư khác nhau. Các bạn sẽ cùng chia sẻ về hành trình đầu tư của mình tại Úc để cùng xem các bạn đang đầu tư như thế nào và làm thế nào để có một cách đầu tư tốt nhất đối với mình là du học sinh nhé.
8: Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đức, hiện tại mình đang học Bachelor of Finance tại Đại học Sydney.

0: Bachelor of Commerce và mình đã qua nước Úc từ tháng 7 năm 2023 và cho tới giờ là mình đã sinh sống và làm việc tại nước Úc được khoảng 3 năm.
1: Xin chào mọi người, thì mình là Đoan Trang, hiện tại mình đang học chuyên ngành Commerce tại trường đại học Macquarie University tại thành phố Sydney của nước Úc. Mình bắt đầu qua đây cũng từ hồi tháng 2 năm ngoái và đến bây giờ thì cũng đã hơn một năm rồi.
2: Mình là Quyên, hiện đang là sinh viên năm 2 tại Đại học Sydney, học ngành Accounting và Finance. Hiện tại thì mình đã sang Úc được gần 2 năm rồi và hôm nay thì mình rất vui khi được có mặt trong series Du học Computer.
3: Cảm ơn ba bạn. Vậy thì ba bạn có thể chia sẻ bạn bắt đầu đầu tư từ khi nào và điều gì khiến bạn quyết định thử đầu tư khi đang là du học sinh được không?
0: Mình bắt đầu đầu tư từ những năm mình 18, 19 tuổi. Đó là khi mà mình nhận ra một điều là đầu tư là con đường bền vững nhất để có thể dẫn đến tự do tài chính. Và điều mà khiến mình bắt đầu con đường đầu tư đầu tiên của mình ấy, đó chính là khi mà mình bắt đầu có một công việc part-time và mình đã bắt đầu có được một cái khoản tiết kiệm. Và khi đó mình suy nghĩ là nếu mà cái khoản tiền tiết kiệm này ở ngân hàng thì mình để trong ngân hàng thì trong một cái khoảng thời gian nó sẽ bị mất đi cái giá trị của nó. Cho nên là mình sẽ kiếm một cái cách khác để có thể giữ lại cái giá trị của đồng tiền này.
3: Vậy còn Đoan Trang thì sao?
1: Mình bắt đầu đầu tư vào khoảng cuối tháng 9 năm 2025. Lúc đó thì mình đi làm part-time và mình đã được một người bạn tại chỗ làm giới thiệu về ETF, gọi tiếng Việt là quỹ hoán đổi danh mục. Thì ETF nó là một rổ gồm nhiều công ty gom chung với nhau, chứ không phải là một cổ phiếu dạng riêng lẻ. Ban đầu thì mình cũng không định đầu tư, vì mình cũng nghe mọi người nói là đầu tư nó mang lại rất nhiều rủi ro và cũng là rất là dễ mất tiền cho học sinh. Nhưng mà sau đó thì khi mà tìm hiểu về các tài khoản tiết kiệm của ngân hàng thì mình nhận thấy là mức lãi suất nó thường chỉ dao động từ 4.5% cho đến 5% một năm. Và những tài khoản này thì thường sẽ đi kèm theo điều kiện là mình phải là khách hàng mới hoặc là mình phải bỏ thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm mỗi tháng. Nên là để có thể tăng cái mức tiền mình có thể kiếm được trong dài hạn thì mình đã nghĩ đến việc đầu tư vào ETF và cổ phiếu.
3: Ồ, như vậy là cả hai bạn đều có chung một lý do, đó là muốn tìm kiếm cơ hội để khiến cho tổng giá trị tiền của mình kiếm được cao hơn là bỏ tiền tiết kiệm ngân hàng. Vậy thì còn Quyên, bạn đang đầu tư vào kênh nào và có chung lý do đó không?
2: Thì hiện tại mình chủ yếu đầu tư cổ phiếu. Mình cũng từng đầu tư quỹ ETF vì đó là kênh phù hợp đầu tư cho dài hạn và ít rủi ro, nhưng mà cá nhân mình thì lại hứng thú với việc đầu tư ngắn hạn, tầm 2 tháng đổ lại với những cái cổ đem lại lợi nhuận cao, đồng thời rủi ro cũng cao. Thực ra thì ban đầu mình đầu tư là do bị anh trai dụ dỗ nên là đã dùng tiền lì xì để lấy thử sức đầu tư cổ phiếu. Sau khi sang Úc du học thì có đi làm thêm và mình cũng bắt đầu biết tiết kiệm chi tiêu nên là có dư một phần tiền sinh hoạt, với cả cũng học ngành liên quan tới tài chính nên mình muốn tìm hiểu thực tế thị trường thay vì chỉ học lý thuyết ở trên trường.
3: Như vậy là bạn cũng muốn thử sức với những điều mới lạ ha. Ba bạn có thể chia sẻ cụ thể về những kênh đầu tư của mình hiện tại được không?
0: Hiện tại thì portfolio của mình sẽ tầm khoảng 60% là đầu tư vào quỹ chứng chỉ ETF, 30% là sẽ vào cổ phiếu và 10% là vào crypto. ETF thì nó là một cái quỹ chứng chỉ thì cái việc đầu tư vào ETF nó an toàn và nó rủi ro thấp hơn so với cổ phiếu. Bởi vì khi mà mình quyết định đầu tư vào cổ phiếu ấy thì mình phải chọn từng cái công ty và mình phải đánh giá được cái công ty này nó có bị overvalue hay không, và mình cũng phải xét báo cáo tài chính của cái công ty đó. Đồng nghĩa với việc mình cũng phải đánh giá coi là lãnh đạo của công ty đó như thế nào trước khi mình quyết định xuống tiền. Thì với ETF mình chỉ cần đầu tư thụ động mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Còn đối với cổ phiếu ấy thì mình thường mình sẽ chọn những cái công ty mà mình yêu thích, ví dụ như là công ty công nghệ như là Apple. Lý do mình chọn những cái công ty như vậy ấy là mình sử dụng cái sản phẩm của họ và mình yêu thích cái sản phẩm của họ. Những cái sản phẩm mà công ty đó tạo ra có thể giải quyết được vấn đề của mình, và mình tin rằng những cái sản phẩm đó cũng có thể giải quyết được vấn đề của những người khác nữa. Và nếu như mà một cái sản phẩm đó có thể giải quyết được nhiều thứ thì nó sẽ đem lại lợi nhuận cao cho cái công ty đó, và từ cái việc lợi nhuận cao nó sẽ đẩy cái giá cổ phiếu của công ty đó lên và mình sẽ được lợi.
3: Như vậy là vừa kết hợp giữa chiến lược tài chính và cả việc mình thích công ty nào nữa ha. Thế còn Đoan Trang thì sao? Bạn có nói là bạn đang đầu tư vào ETF. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về kênh đầu tư của mình được không?
1: Mình hiện tại thì đang đầu tư vào IOO, NDQ và DHFF trên Comsec Pocket. Thì Comsec Pocket nó là một app rất dễ cho người

0: mới bắt đầu vì giao diện và cách thao tác rất là dễ hiểu. Tuy nhiên thì trên đây chỉ có khoảng 10 ETF thôi. Nên là nếu mọi người muốn đầu tư vào cổ phiếu Mỹ hoặc là các ETF khác như là SP500 thì mọi người có thể tải thêm các app khác như là Moomoo hoặc là Vantage.
1: Cảm ơn Trang. Còn Quyên thì sao? Chiến lược đầu tư hiện tại của bạn như thế nào?
2: Thực ra đối với mình thì do là vốn khá là ít, thế nên mình cũng là một người không có đủ kiên nhẫn để chờ chờ những cái đợt đầu tư dài hạn. Thế nên là mình thường quan tâm tới những cổ phiếu có mức biến động lớn. Ví dụ như là ở Việt Nam thì là những nhóm cổ phiếu họ Vin. Ở Úc thì mình tìm hiểu các công ty liên quan tới resources hoặc là mining, như là lithium. Mình biết là những nhóm này rủi ro khá là cao nhưng mà đồng thời khả năng mang lại lợi nhuận thì khá là xứng đáng nếu như mình phân tích đúng xu hướng hoặc là đơn thuần là gặp may mắn ạ.
1: Vậy thì trước khi bạn quyết định xuống tiền đầu tư ấy thì bạn thường tìm hiểu thông tin ở đâu hả Đoan Trang?
0: Trước khi quyết định đầu tư thì mình thường xem qua các kênh YouTube, nhất là các video cho beginners, cũng như là các bài báo hoặc là qua các website của các công ty tài chính như là SSI hoặc là Combank để có thể hiểu rõ hơn về nền tảng của việc đầu tư. Để quyết định mình có thể xuống tiền cho một công ty nào đó thì mình phải quan tâm đến độ lớn của công ty, uy tín của công ty, các sản phẩm và hoạt động mà công ty đó đang có. Trước khi đầu tư thì mình sẽ tìm hiểu xem công ty đó dạo gần đây có những hoạt động nổi bật nào không, hoặc là có những buổi conference, hội nghị hoặc là hội thảo nào không, vì những cái hoạt động đó nó thường sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn. Tiếp đến thì mình cũng sẽ xem đồ thị tăng trưởng tổng quan của công ty trong vòng 5 năm, 3 năm, 1 năm hoặc là 1 tháng gần đây để xem là cái trend, cái xu hướng tăng của nó có rõ ràng không, cũng như là để xác định xem là cái cổ phiếu hoặc là cái ETF đó nó đang trong giai đoạn giảm hay là trong giai đoạn lập đỉnh. Cho nên là nếu mà cổ phiếu nó đang trong giai đoạn giảm thì mình cũng có thể cân nhắc đầu tư thêm. Ngoài ra thì mình cũng sẽ xem vào giá trị dự đoán của các chuyên gia đưa ra cho cổ phiếu đó trong vòng 12 tháng tới, cũng như là giá trị hợp lý, gọi tiếng Anh là fair value của công ty hiện tại. Nếu mà giá bán trên thị trường của cổ phiếu hoặc là ETF đó nó đang thấp hơn cái giá trị dự đoán trong tương lai cũng như là giá trị hợp lý thì mình sẽ cân nhắc xuống tiền.
1: Như Trang chia sẻ thì có rất nhiều các cái yếu tố khác nhau để bạn cân nhắc đầu tư đó. Đức và Quyên có cân nhắc những yếu tố này trước khi đầu tư không?
3: Mình là một người đầu tư thụ động, có nghĩa là cứ mỗi 2 tuần khi mà mình nhận được payslip thì mình sẽ trích ra một khoản để đưa vào quỹ chứng chỉ ETF. Thì cái việc mà có thông tin hay không nó không ảnh hưởng tới việc mình vẫn sẽ đầu tư vào quỹ ETF ấy. Thì một trong những thông tin quan trọng khiến mình xuống tiền ít hơn hoặc nhiều hơn đó chính là một cái chỉ số gọi là Fear and Greed Index, có nghĩa là một cái chỉ số đánh giá coi là thị trường hiện tại nó đang theo chiều hướng tích cực hay là tiêu cực. Và ví dụ như là mỗi 2 tuần mình sẽ bỏ khoảng tầm 200 đô vô quỹ ETF chẳng hạn, thì khi mà trong một cái thị trường nó hơi tiêu cực một xíu, khi mà nó đang đi xuống thì mình sẽ bỏ nhiều hơn, ví dụ như là 300 đô một tuần hoặc là 400 đô một tuần.
1: Quên thì hay xem thông tin ở đâu?
2: Thực ra thì mình có một cái kênh tổng hợp lại hết các tin tức ở trên thị trường toàn cầu là bitstock.com, và sau đó là mình đã xem biểu đồ giá của cổ phiếu đấy. Mình đồng thời mình lướt qua những cái tiêu đề của tin tức liên quan tới công ty, xu hướng giao dịch và vân vân. Nhưng mà chủ yếu là mình vẫn chỉ đọc biểu đồ giá, và mình có xu hướng là buying the dip, có nghĩa là quan sát những cổ phiếu đang giảm mạnh rồi bắt đầu tìm điểm vào. Tuy nhiên thì đấy cũng là một cái xu có một cái đấy là cái chiến lược mà mình nghĩ là mình không muốn khuyên mọi người làm theo, tại vì mình nhận ra là không phải cổ phiếu nào đang có xu hướng giảm cũng sẽ hồi phục, nên là mọi người vẫn nên tìm hiểu thông tin kỹ hơn mình.
1: Vậy là mỗi bạn đều tìm hiểu thông tin ở những nguồn khác nhau và cân nhắc các cái yếu tố khác nhau. Vậy thì các bạn đã bao giờ lời này, lỗ hoặc có một cái quyết định đầu tư nào khiến mình nhớ mãi chưa?
2: Mình đã từng có khoản lãi gần 10 triệu do đầu tư vào cổ phiếu VHM sau khoảng 2-3 tháng. Thực ra với nhiều người thì số tiền không thể có thể là không quá lớn, nhưng mà với mình lúc đó thì tạo ra cảm giác rất là hứng thú vì lần đầu tiên thấy tiền có thể tăng lên từ việc mình tự tìm hiểu và đưa ra quyết định. Sau đó thì mình bắt đầu bị nghiện cái cảm giác chốt lời. Sau rồi bắt đầu nghĩ là mình sinh ra cái ảo tưởng là mình khôn, chiến lược mình tốt. Cho đến đợt tháng 2, tháng 3 năm nay thì nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu giảm rất mạnh, lao dốc, và mình quá chủ quan và quản lý rủi ro không tốt nên là lỗ khá nặng.

0: đấy là lần khiến cho mình thấy đáng nhớ nhất.
1: Ồ, vậy thì sau cái lần lỗ đấy thì bạn học được bài học gì?
0: Lúc đó thì mình nhận ra được là mình đã bị gặp một cái hiệu ứng đang học trên

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: Ra được là mình đã bị gặp một cái hiệu ứng đang học trên trường là hiệu ứng ngược vị thế, disposition effect, tức là xu hướng giữ cổ phiếu đang lỗ quá lâu thì không muốn chấp nhận là mình bị lỗ, nhưng mà lại chốt lời quá sớm vì tâm lý là sợ mất tiền. Điều đó thì khiến mình nhận ra được là đầu tư cũng không chỉ là kiếm lợi nhuận mà còn liên quan tới cả tâm lý, sự kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc. Thế nên là sau lần đó thì mình đã bắt đầu chịu tìm hiểu về tin tức thị trường toàn cầu cũng như là tin tức về công ty, chứ không đơn thuần là chỉ đọc biểu đồ và all in vào một cổ phiếu nào đấy.
4: Như vậy là trường hợp đầu tư của bạn còn được nhắc đến cả trên trường lớp rồi ha. Đức có bài học tương tự như vậy không?
5: Thì ra thì chơi đầu tư đối với mình đã từng có một cái quyết định khá là ngu ngốc, đó chính là mình xuống tiền khi mà mình chưa tìm hiểu công ty đó đang làm gì, cái business model của họ ra sao. Đó là một cái công ty mà mình mua khi mà họ đang, cái cổ phiếu của họ đang bị rớt giá, và mình nghĩ đó là một cái deal hời. Nhưng mà sự thật là cái business model của họ đã từ lâu rồi nó không còn sustainable nữa. Cho nên là cái công ty đó nó không phải là một cái công ty goodbye, và mình không có tìm hiểu về những cái thông tin đó trước khi mình mua. Kết quả là mình đã bị lỗ khá là nhiều đối với cái quyết định đầu tư đó. Và cái quyết định đầu tư đó đã cho mình một cái bài học, đó chính là mỗi khi mà mình quyết định đầu tư vào một cái công ty riêng lẻ thì mình chắc chắn là mình sẽ phải tìm hiểu về cái business model, cũng như là tìm hiểu về cái công ty đó đang hoạt động như thế nào, và lãnh đạo của họ ra sao, và báo cáo tài chính của họ nhìn có ok hay không trước khi mà mình quyết định xuống tiền.
4: Quả nhiên là mỗi một lần đầu tư thì lại có một bài học lớn ha. Đoan Trang có tích lũy được bài học nào cho bản thân mình chưa?
2: Thật là mình cũng có. Mình bắt đầu đầu tư vào khoảng tháng 9 năm ngoái. Thì cái đầu mình mua thì mình cũng lời một xíu, nhưng mà sau đó mình quyết định giữ, mình không bán ra. Và một ngày đẹp trời, Tổng thống Mỹ lên và nói về việc áp thuế lên Trung Quốc. Và cái điều đó đã khiến cả thị trường biến thành màu đỏ. Lúc đó thì mình cũng khá là stress, vì đó là lần đầu tiên mà mình gặp phải cái tình trạng như vậy. Tại vì mình cũng mới bắt đầu chơi cổ phiếu, mình stress, mình gọi là mất ngủ. Nhưng mà mình cũng đã vượt qua giai đoạn đó, mình giữ bình tĩnh. Và cái khoảng thời gian mà thị trường phục hồi nó cũng đã tới. Nhưng mà mình vui được chưa được bao lâu thì chiến tranh nổ ra. Và nó khiến cả thị trường lay động, mọi thứ đều giảm giá rất sâu. Và khoảng thời gian đó thì portfolio của mình đã bị giảm 10%. Khiến mình rất stress, mình đi làm, mình đi học cũng không vui hoàn toàn được. Lúc nào mình cũng trong trạng thái lo lắng. Và mình bắt đầu dằn mặt bản thân, mình suy nghĩ lại về quyết định là biết vậy mình không mua cổ phiếu, hoặc là biết vậy mình bán cổ phiếu sớm hơn để có thể kiếm lời, rồi sau đó mình mua vào trở lại. Nhưng mà đó là việc tương lai nên thực sự mình cũng không đoán trước được tương lai. May mắn là mình cũng giữ mình tỉnh tiếp, vì mình biết là nếu mình bán ra thì chắc chắn mình sẽ lỗ. Nhưng mà nếu mình vẫn nắm giữ đó, mình tập trung vào đường dài, chẳng như là 3 năm, 5 năm, thì khả năng lời của mình sẽ cao hơn. Nên mình vẫn nắm đó và đợi đến khi thị trường phục hồi. Đến đến bây giờ thì thị trường nó cũng đã phục hồi và mọi thứ nó đã tăng nhanh trở lại.
4: Chà, như vậy là cũng rất nhiều thăng trầm khi mà chơi cổ phiếu đấy. Vậy thì sau những cái lần thăng trầm như thế thì bạn học được bài học gì?
2: Mình học được là khi mà đã quyết định đầu tư thì mình phải giữ bình tĩnh, mình phải biết kiểm soát cảm xúc. Thì tâm lý nó là một thứ có thể khiến mình lỗ nặng. Trong khoảng thời gian những cái biến động thị trường nó xảy ra thì rất nhiều người đã panic sell, có nghĩa là họ bán ra để họ cắt lỗ. Vì họ nghĩ là nó có thể sẽ giảm sâu hơn nữa, hoặc là họ muốn bán ra để mua một cổ phiếu khác để kiếm lời. Nhưng mà khi bán ra thì chắc chắn các bạn sẽ lỗ. Còn nếu mà bạn vẫn nắm giữ, vẫn bình tĩnh, nhắm mắt xuôi tay thì sau này nó vẫn có thể phục hồi lại. Ngoài ra thì các bạn cũng nên chuẩn bị những cái kiến thức nền tảng về việc đầu tư. Trước hết thì các bạn phải tìm hiểu về công ty đó, những hoạt động thực sự của công ty đó có lớn hay không. Vì trên thị trường thì nó cũng có rất nhiều những cái dạng cổ phiếu tầm khoảng $5 trở xuống. Những cổ phiếu đó nó thường tăng giá do trend, do hiệu ứng đám đông. Nhưng mà khi đầu tư vào những cái cổ phiếu như thế thì khả năng các bạn mất tiền cũng rất cao. Vì khi mà cái trend nó đã qua rồi và công ty nó cũng không có sản phẩm thật nào hết, thì giá nó sẽ xuống lại và nó có thể xuống luôn. Rất khó đấy.

0: tăng lên trở lại. Còn đối với các công ty lớn thì nó có thể xuống một thời gian nhưng mà sau này nó vẫn sẽ tăng trở lại vì họ có sản phẩm hoạt động thật, có doanh thu thật.
1: Cảm ơn chia sẻ rất hay từ ba bạn. Vậy chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng, đó là theo bạn việc đầu tư có mang lại lợi ích và tác hại gì cho du học sinh hay không?
2: Theo mình thì việc đầu tư nó mang lại một cái lợi ích khá là lớn đối với du học sinh, bởi vì khi mà mình bắt đầu đầu tư, cái quan trọng nhất đối với việc đầu tư cho du học sinh là nó sẽ tạo ra một cái thói quen để mỗi lần mà mình nhận được một cái payslip thì mình sẽ biết chia nhỏ cái payslip đó ra, dành một khoản cho đầu tư. Và thường đầu tư thụ động nó sẽ đầu tư theo kiểu là tích tiểu thành đại, cho nên là những cái khoản đầu tư theo mỗi 2 tuần đó, theo mỗi tuần như vậy nó có thể ít, nhưng mà theo cái khoảng thời gian, nếu mà mình project cái khoảng thời gian đó trong tương lai thì nó sẽ là một cái khoản đầu tư to lớn.
1: Luyện tập thói quen quản lý những mức tiền nhỏ để có thể có một khoản sinh lời lớn hơn là một bài học rất là đáng nhớ đó. Vậy còn Đoan Trang thì sao?
0: Theo mình nghĩ là nó có cả hai. Về mặt lợi ích thì mình nghĩ mọi người sẽ học thêm được nhiều về kiến thức tài chính cũng như là có thêm trải nghiệm thực chiến. Vì mình nghĩ là cũng có nhiều người ở đây là sẽ từng đọc qua cái bài báo tài chính cũng như là nền tảng của việc chơi cổ phiếu nhưng mà mọi người chưa thực sự bắt đầu. Thì khi mà mọi người chỉ đọc như thế thôi thì mọi người sẽ không thực sự hiểu nó là gì. Giống như là ở trên thị trường thì nó có limit order và market order. Mọi người có thể đọc nhưng mà mọi người chưa thực sự hiểu là nó sẽ hoạt động như nào. Nhưng mà khi mà mình chơi, mình bắt đầu mình chơi thực sự, mình đầu tư thực sự rồi, mình tham gia vào thị trường chứng khoán thì mình mới hiểu là market order nó là một cái khi mà mình mua hoặc là mình bán ra thì mình sẽ mua vào hoặc là bán ra với mức giá hiện tại trên thị trường. Còn limit order là mình sẽ mua vào hoặc là bán ra với mức giá mà mình đề ra. Mình sẽ hiểu được như thế hơn, cũng như là mình hiểu được những cái ảnh hưởng của những tác động bên ngoài lên cổ phiếu trong những cái thời gian thăng trầm. Nhưng mà về mặt tác hại thì chắc chắn cũng có. Tác hại thì mình sẽ có tác hại về mặt tiền bạc và tâm lý. Tiền bạc thì thứ nhất là mọi người có thể ra một quyết định sai lầm nào đó, bán đi khi mà mình đang lỗ. Mọi người có thể lỗ khá là nhiều tiền, nặng hơn là mọi người có thể mất thêm cả tiền học và tiền sinh hoạt phí. Về mặt tâm lý thì nhiều người sẽ rất là hay dễ lo lắng. Thực ra mình cũng hay lo lắng nhưng mà mình vẫn có thể bình tĩnh lại được. Nhưng mà có nhiều người lo lắng.
1: Quý vị đang nghe tạp chí du học không filter với những chia sẻ rất thực tế từ các bạn du học sinh chia sẻ trải nghiệm đầu tư của mình tại Úc. Và vì thời lượng chương trình có hạn nên quý vị có thể nghe lại toàn bộ tạp chí du học không filter qua trang web của chúng tôi hoặc qua ứng dụng SBS Radio. Và câu chuyện này cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.